very sensitive. Unafanya na serikali uelewe ya kwamba uaminifu wako unahitajika katika uwanja huo. Mahali ambapo upo, fanya kazi ukijua ya kwamba unapofanya hivyo unamtumikia Mwenyezi Mungu. Wakristo, tuzidi na kuomba na kumpenda Mungu na kuwa waaminifu katika neno lake Mwenyezi Mungu. Mungu amekupatia pia kuwa mchungaji wa watu wake. Na kutafika wakati usipoutimiza wajibu wako vizuri, naye Mungu atafanya kile ambacho atakachokifanya, anachokijua yeye mwenyewe. Na kwa hivyo sisi kama wananchi, sisi kama watawala, viongozi, mahali popote tulipo, tusikize sauti yake Mwenyezi Mungu na tutende mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Yehu alikuwa ni mmoja wa wale makamanda, na akiwa mahali pale alikuwa pamoja na wao. Hakujiinua kana kwamba yeye anafanya kitu, kwa sababu anajua ya kwamba yeye ndiye atakuwa the next king in the land of Israel. Elisha aliwachiwa jukumu hilo na Elijah. Sasa anamtuma kijana, anaenda kule Ramoth Gileadi, aende amtilie mafuta Yehu, na alimpatia instructions kali sana. Wale ambao ni watumishi wa Mungu, ningetaka pamoja na mimi tutilie maneno haya maanani, ya kwamba wakati Mungu ametutuma, hebu na tutimize mapenzi yake Mwenyezi Mungu kulingana na ujumbe ambao Mungu ametupatia. Unaona, tunasoma katika Biblia watu wengi ambao walitumwa na Mungu na wakapatiwa neno lake Mungu ama majukumu fulani kufanya, lakini walifail. Lakini ningetaka tuchukue mfano wa huyu kijana. Na instructions zilikuwa ni namna hii: chukua chupa hii ya mafuta, na utakapofika huko mtafute Yehu mwana wa Yehoshafati mjukuu wa Nimshi. Mchukue kando chumbani mbali na wenzake, kisha chukua chupa hii ya mafuta, mmiminie kichwani na kumwambia Mwenyezi Mungu asema hivi: nimekupaka mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Kisha fungua mlango na kuondoka upesi utakavyoweza. What did this guy do? Mstari wa 4. Basi nabii huyo kijana alienda Ramothi Gileadi. Hiyo ni tick, kwa sababu huko ndiko alikuwa ametumwa. Ya pili, alipofika aliwakuta makamanda wa jeshi mkutanoni. Mkutanoni, hawakuwa wametawanyika eti kwenda moja kwa moja akiuliza wewe ni wewe unaitwa Jehu. Jehu yuko wapi? Sijui huyu ni nani. Lakini alipofika hapo akasema, nina ujumbe wako kamanda. I really like this guy. Unajua ni vizuri watu wa Mungu, hata mapasta, tuwe watu wa hekima. Yaani hekima ambayo inatoka kwake Mwenyezi Mungu. Because kwa kutaja, yani angeanza na kuraise some eyebrows kwa watu na kuelewa makamanda wale wengine, kutaka kuelewa ni nini ambacho kinaendelea. Lakini unajua alipowakuta katika mkutano, wote walikuwa mahali pale, na anasema kwa sababu kuna kitu ambacho anaficha, he doesn't want to blow each and everything out of proportion. Akaenda akafika, na alipofika huko akasema, nina ujumbe wako kamanda. Jehu akamuuliza, ni nani kati yetu unayemwambia? Kwa sababu walikuwa ni makamanda wengi. Huyu mtumishi wa Mungu akamjibu, wewe kamanda. Manake hajui Jehu ni nani, wewe ni kamanda. Na alijua ya kwamba kamanda ndiye huyo. Ndugu zanguni, wacha niseme ya kwamba wakati mwingine Mungu anatafuta njia zake tu kutimiza mapenzi yake. Hata wakati ule things are very complicated, God is going to guide us and even to do what is necessary and what God requires of our service. Akasema, wewe kamanda, kuja. Wewe, ni wewe kamanda ninataka. Na maandiko yanasema ya kwamba Yehu alimuuliza ni nani, na akasema wewe kamanda. Ndipo wote wawili wakaingia chumbani cha ndani, na huko nabii akamtia Yehu mafuta kichwani na kumwambia,
Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, asema na kupaka mafuta uwe mfalme juu

0: watu wangu Israeli. Nawe utaipiga jamaa ya bwana wako Ahabu ili nimlipizie kisasi Yezebeli damu ya watumishi wangu manabii na watumishi wangu wote. Utafanya hivyo kwa sababu jamaa yote ya Ahabu itaangamia. Pia nitamkatalia mbali kila mwanamume wa jamaa ya Ahabu, awe mtumwa au mtu huru. Jamaa yake itakuwa kama jamaa ya Yeroboamu mwana wa Nebati na ya Baasha mwana wa Ahia. Yezebeli hatazikwa na mtu yeyote, maiti yake italiwa na mbwa kati ya nchi ya Yezreeli. Baada ya kusema hayo, nabii akaondoka chumbani na kukimbia. Nilikuwa nafuatilia huyu nabii kabla hatujaona Jehu na mambo yake. Yani ametumwa na amefanya vile ambavyo aliambiwa na maneno yote ambayo alipewa amefanya juu yake Jehu, akiwa wamejificha kule ndani chumbani. Na alipofanya namna hiyo, maandiko yanasema kwamba alitoka mbio na akaenda. Alitoka mbio na akaenda. Unajua msikilizaji, ni vizuri kuelewa kitu kimoja. Unapotimiza wajibu wako vizuri, wewe toka mbio na nenda zako. Hata wengine walisema tenda mema, uende zako tu, usishughulike na mambo mengine. Na kitu kingine ni kwamba ni lazima tuwe watiifu katika kule kutenda mapenzi ya Mungu kama vile alivyowaagiza wakubwa zetu, kama Mungu ameongea nao na wametutuma mahali ambapo wametutuma, iwe ni kanisa la mbali, iwe ni la karibu, iwe ni kwenda kusuluhisha mizozo katika makanisa, iwe ni kwenda kuinstitute new leadership ambazo ziko katika makanisa. Ndugu zanguni, nataka niseme ya kwamba watumishi wa Mungu tutende yale ambayo tumetumwa kufanya, na tukisha maliza tuondoke huko na tuende tu zetu. Unaregarega kufanya nini hapa na kusikia sikia masengenyo ya hapa na pale, sijui nini alichukua nini hapa, na wewe unachunguza unafanya. Hukutumwa kuchunguza, ulitumwa kutenda hivi na hivi na hivi. Yale mengine yaachie wakubwa zako. Kuna watu ambao wako na mambo ya bure sana, yani uchunguzi ambao haufai na kuharibu wakati wao. Umeitwa na Mungu uende ukafanye moja, mbili, tatu, nenda ufanye hivyo. Na mimi nataka nijiulize, hata na mimi pamoja nawe msikilizaji, ambaye wewe Mungu alikuchagua uwe mchungaji, wewe ni apostle, wewe ni askofu, uliitwa na Mwenyezi Mungu. Na mimi nikaitwa na Mwenyezi Mungu. Je, mpaka hapo tumetimiza wajibu wetu vizuri itupasavyo? Tunanena yale maneno ambayo tulipewa kupeana kwa wale ambao tulitumiwa kufanya, ama tumeongeza maneno yetu, ama tumeyapunguza, ama tumefanya nini? Mungu anapenda wale watu ambao amewaita na kuwatuma, pelekeni injili mkiwafundisha wote mambo yote ambayo niliweza kuambia na kuwafundisheni ninyi, na mjue ya kwamba niko pamoja nanyi. Na ndugu msikilizaji, this great commission kwa kila mmoja wetu ambaye alisikia wito wa kutoka nje na kwenda kuhubiri injili, ni lazima neno hilo liweze kuwa ndani yetu kila wakati tunapokwenda kuhudumu. Tusisahau wajibu wetu. Watu wengi tumesahau mpaka ikafika mahali hata tumetumwa kwenda kuhubiri injili, tunashika mambo mengine ya biashara, na ikawa biashara hizi ndizo zinatuvutavuta mbali na the core mission, ile ambayo Mungu alikusudia ndani yetu. Huyu nabii alisikiliza vizuri na alienda mbio, na by the way alikuwa ni kijana. Na mimi nashukuru Mungu sana kwa ajili ya huyu nabii. Elisha alituma kijana, naye huyu kijana alienda mbio kama kijana ili atimize wajibu wake. Andiko yanasema kwamba, nawaandikieni enyi vijana kwa sababu mko na nguvu ya kumshinda yule mwovu shetani. Nawaandikieni. Kijana akakimbia na akaenda akatimiza wajibu wake, na alipofanya namna hiyo akafanya exactly vile alivyoambiwa na mdosi wake ambaye ni Elisha. Nenda ufanye hivi na ufanye hivi na ufanye hivi. Na maandiko yametuambia kwamba alitoka nje na kwenda mbio na akaenda. Hakuenda kumwambia unajua sasa mimi hata na mimi ni mwanafunzi. Mimi ni nabii mwanafunzi na sina fees. Hakumwambia hivyo. Eti mimi ni nabii, nimetumwa na nabii Elisha, eti mkubwa wangu na kule tunaishi, mimi sina hii na hii, angalia nimekutafuta na nimekupaka mafuta, sasa we ni king, utakapofika kuwa mfalme nikumbuke. Watu wa Mungu hawafanyi hivyo. Watu wa Mungu hawafai kufanya hivyo. Nenda utimize wajibu wako. Huyo mfalme akisikia akuite, akuite. Akisema akufungulie mlango, akufungulie. Akisema anakukumbuka vile ulivyomtendea, atakukumbuka. Akisahau wajana naye. Usiende na kutafuta mambo yako hapa na pale. Wewe mtumishi wa Mungu, hatujaitiwa hivyo. Wito ulio ndani yetu ni wito mkuu wa Mungu aliye juu. Fanya kile umetumiwa kufanya. Usiende na kushughulika na mambo mengi na matajiri wa wapi na wapi na wapi, ili haja zako ziweze kuwa mzuri. Sisemi ya kwamba Mungu hawezi kuongea na wao, ataongea na wao na atawaeleza juu ya mambo yako na atafungua macho yao na watatena mapenzi yake wakati ukifika. Lakini itakuwa ni Mungu amesema. Lakini usiwe mtu wa kujitakia takia hapa na pale. Na katika mahali ambapo tunasoma hapa, hata Yehu kama mfalme hatuoni hadi kifo chake, mahali alipoweza kukumbuka huyu kijana. Na si lazima ukumbukwe, si lazima mchungaji ukumbukwe, si lazima askofu ukumbukwe. Just because you did this to the government, si lazima ukumbukwe, si lazima ufanyiwe hivi. Kwani nani anatukumbuka isipokuwa tu ni Mwenyezi Mungu aliyetuita na kututwika majukumu haya? Na maandiko yanasema tazama yuaja toka mawinguni na mjira wake mikononi, kumlipa yeyote kulingana na kazi yake. Why can't we wait from there? Yale mengine yakija ni sawa tu, lakini let's wait from there. Na Mungu atatubariki. Turudi tena kwa Yehu sasa. Yehu wakati alipotiliwa mafuta na kaambiwa maneno hayo, alikuwa na jukumu kubwa sana. Na wacha niseme ya kwamba ndugu zanguni, Mungu wetu asifiwe sana, kwa sababu hakuna kiongozi ambaye anasimamishwa na Mungu bila sababu na bila majukumu. And I want you to listen very carefully. Mungu hachagui mtu bure. Na wewe ukisikia sasa Mungu amekuinua, hata kama ni kwa familia yenu, hata kama ni kule shuleni, you are a leader there. You are also a leader somewhere in a working institution, wherever you are. Hata kama ni wapi, kumbuka neno hili, Mungu hata kuinua bure. There must be something that God is calling you for. Ndugu, Mungu wetu akusaidie sana. Unayenisikiliza na ujue kitu kimoja, hata wale manabii wake Mwenyezi Mungu ambao Mungu aliweza kuwainua na kuwachagua, hakuna mmoja ambaye alikuwa ameitwa kwa mission ya yule mwingine. No way. Tafadhali tuelewe hivyo. Na ninataka neno hili liweze kutuingia vizuri. Watu wengi wameingilia kazi za wengine. Na ndiyo sababu tumepigana, tumechukiana, tunaneneana mambo mabaya. Wengine unasikia wamekufia sijui wapi. Ukifuatilia kulikuwa hivi. Hata wengine si siri, tumesoma na kusikia kwa vyombo vya habari, wachungaji wengine wakiuawa tu kwa kupewa sumu. Ukifuatilia fuatilia, ni watu ambao walikuwa wanataka viti, mamlaka, uongozi na mambo mengine. You are not called for the mission of another person. Yehu alipokalia kiti na alipopatiwa mamlaka hayo, he had a lot to accomplish. Aliambiwa mission yako ni kumaliza uovu katika Israeli na kuua Jezebeli na mambo yake, na hakuna mtoto yeyote ambaye yuko huko katika nyumba hiyo afaa kuendelea. You have to finish each and everything. That was the mission that was given to Jehu, the king in Israel. Unaona, ni vizuri kuelewa hivi. Mungu ametumana kila mmoja wetu awe focused na ile kazi ambayo Mungu amemuitia. Tukiangalia wito wetu, because you and I, kila mmoja anajua aliitiwa nini. Unajua wito ulipokuja kwako, uliusikia kivipi na uliambiwaje, ili uwe na conviction ya kwamba Mungu anakuita. Ama hata kama ni ndoto, hata kama ni maono, hata kama ni kusoma neno la Mungu, hata kama ni kupitia kwa wahubiri, ukahisi ya kwamba unahitaji kwenda kumtumikia Mwenyezi Mungu. You know that you are working for God in a different time than Moses, than Elijah, than Isaiah, than Jeremiah, na manabii wengine wote. Hata wale ambao ni babu zako waliokuwa ni wachungaji, watumishi wa Mungu, walifanya ile yao. Pengine yao ilikuwa tu ni kuangaza mwangaza, kuhakisha tu taa ya wokovu, watu waone ya kwamba kuna kitu tofauti na yale mambo ambayo yameendelea ya tradition na vitu vingi zamani hizo. Lakini wewe umeitwa hiyo taa uweze kuisambaza, sambaza, sambaza na kuhakisha kila mahali watu wengi waweze kuipokea. Maybe wewe ni missionary, maybe wewe ni, let me not get deeper into that, but what I'm saying, the bottom line ya kwamba nilichoitiwa sicho ulioitiwa, ulichoitiwa sicho kile mwingine alichoitiwa. Kulingana na wito wako, have you been able to accomplish what God has called you for? Mtu wa Mungu Yehu aliambiwa ya kwamba jamaa hiyo ya Ahabu utaangamiza yote, kutoka yule mkubwa mpaka yule mdogo, awe mtumwa ama mtu huru. Jamaa yake itakuwa kama jamaa ya Jeroboamu. Na ni kwa sababu gani? Jeroboamu alifutiliwa mbali na akafa bila chochote, akaaibika. Tunasoma juu yake wakati alipoanza na kuwa na matatizo, matatizo ya hapa na pale, akiwa ameugua, anatuma mke wake na akamwambia nenda ujifunike tu, nabii Ahija hata kujua. Lakini alipofika huko, Mungu kumbe naye amemfichulia siri mtumishi wake, akamwambia eti mke wa Yeroboamu anakuja, anajifunika funika huko, usimjue, ni yeye anakuja, lakini akifika mtambue kwa jina. Ikawa namna hiyo, Yehu amepatiwa majukumu na akaambiwa sasa fanya kazi. Sasa wewe una mamlaka, fanya hivyo. Nilikuwa nafikiria nikisoma neno hili, msikilizaji, nikasema kumbe Mungu alikuwa na alikuwa na mambo mazito sana. Hakuwa amemalizana na Elijah, hakuwa amemalizana na watu wake Mungu katika Israeli. Lakini Mungu ni wa ajabu. Wale wote ambao wamechaguliwa hapa ni watu ambao hata utashindwa vile ambavyo wanavyofanya. Yaani ni watu ambao wako na ujasiri, watu ambao hawaogopi chochote. Kumbuka Wafalme wa Pili sura ni ya 8 mstari wa 7 hadi 15, vile tulivyoona mwenda wazimu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Hazaeli kule Aramu, alipopelekewa ujumbe ya kwamba na akatiliwa mafuta kawa mfalme katika Israeli, akaambiwa utakuwa mfalme hata baada ya Ben-Hadadi, mfalme aliyemtumikia chini yake alipokuwa mgonjwa. Hata kabla hajafa, Hazaeli anaenda anachukua blanketi ambayo imelowa maji baridi, anakuja anamuua nayo, amuue, amuharakishe akalie hicho kiti. You know, sometimes me, hata mimi wakati mwingine Mungu simuelewi, na huenda sitamuelewa, sababu yeye Mungu ni Mungu. Mimi sikai na Mungu kwa chumba changu kama vile naweza nikakaa na baba yangu. Hapana, Mungu ni Mungu. Yani hawa ni wenda wazimu. Na kaambiwa sasa, hata mimi nashangaa na wewe, kwa sababu kile utakachotenda kwa wana wa Israeli kitakuwa ni kibaya sana. Mpaka Elisha nabii katika Israeli akalia machozi, akasema nikikuangalia ninajua vile utakavyotendea watu wa Israeli. Utawapasua pasua mpaka wanawake wenye mimba na kuwaua na kuangusha minara yao, na utafanya kitu hata ninakuogopa. Lakini badala ya Hazaeli hata na yeye kulia na kusema kweli mimi niko namna hiyo nini, alipata ujasiri na kwenda kuua mfalme ili na yeye akalie hicho kiti. Jehu ni huyu. Sasa tumeona vile ambavyo amekimbizana na Yehoramu, mtoto wake Ahabu na vile alivyoenda na kumuua kwa sababu anashikilia instructions kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Mungu wetu atusaidie sana. Ilikuwa nasema tupilia mbali uovu wako msikilizaji, la sivyo Mungu atakumaliza pamoja na uovu wako. Hebu na tutupilie mbali uovu wetu. Na wakati huu Yesu anayenyosha mikono tumwekelee matatizo na burdens zote. Ukimwambia mimi uovu wangu ni huu, shika. Mimi nikimwambia na mimi shida zangu ni hizi, uovu wangu ni huu, shika na kupatia. Nataka unipumzishe. Mwingine leta mzigo, mwambie ndio huu. La sivyo tutamalizwa kabisa pamoja na hayo matatizo na madhambi ambayo tuko nayo. Hivi ndivyo ninavyoona. Mungu anainua wenda wazimu. Wacha niwaite wenda wazimu tu. Kwa sababu ya vitendo ambavyo wanavyovitenda na watu ambao ni wajasiri ambao watafanya kazi yake dhidi ya watu wake Israeli, watandikwe sawa sawa na ndipo wajue ya kwamba wameondoka kwenye mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Umeshafikiria ya kwamba mara kwa mara Mungu alitumia mataifa fulani kupiga wana wa Israeli kama vile alivyotumia Wafilisti mara kwa mara kuweza kuwatumbukiza wa Israeli katika shida na kuwakanyagia chini kwa sababu ya uovu ambao ulikuwa unaendelea? Na ndipo wamwangalie Mwenyezi Mungu. Unakumbuka kuna wakati ulipofika mpaka mfalme na wananchi wa Israeli wakachukuliwa mateka huko Yuda, wakapelekwa mpaka Babiloni, wakaenda kukaa chini ya mkatili aliyekuwa anaitwa Nebukadneza. Na wakakaa pale wakiwa wanateswa, wakiwa mateka, wakiwa watumwa, wakifanyishwa kazi mbovu mbovu. Hadi wakati ule ulipofika Mungu akasema 70 years are over. Na kulingana na unabii wake Yeremia mtumishi wa Mungu nabii aliwaambia 70 years are going to be over. Wengine wakabishia akawaambia ni 70 years na tutarudi. Wengine wakasema hapana, kurudi tunaona ni ngumu. Akawaambia wacheni niwaonyeshe. Mimi natoa pesa zangu mfukoni, nachukua shahidi, ninanunua shamba la mizabibu. Nita invest there because I knows after 70 years we shall be back here. Na nitaendelea na shamba langu la mizabibu. Hilo ni hakikisho. And that is exactly what happened. Na mimi nataka niseme kwa kiongozi wetu ambaye tunampenda, William Ruto. Na wote ambao mnatawala, tafadhalini eleweni ya kwamba Mungu alipowachagua katika nchi hii, alikuwa na kusudi njema katika wananchi wa Kenya. Tafuteni kufanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Msiondoke mbali na katiba ya nchi hii. Fanyeni kazi kulingana na katiba ya nchi hii. Fanyeni kazi mkijua ya kwamba Mungu amewapatia kuwa wachungaji, mchungaji wa kuongoza watu wake. Na mchungaji ana majukumu yake ambayo anapewa kwa ajili ya kondoo ambao anawaongoza. Kuwaangalia, kuwalisha vyema, kuwaongoza wasiwe na madhara hapo na pale, mahali wanalala anaangalia, na wale wagonjwa anawatibu mpaka vidonda vyao, ndipo lile kundi ambalo wamepewa liweze kuwa salama, kama vile Kristo alivyosema, umenikabidhi hawa 12 nimewatunza, nimewaongoza, nimewafunza, na zaidi wakati umefika sasa ninawaacha wote salama. Na Yesu Kristo akachukua hawa wote mikononi mwake Mungu akamwambia nimemaliza ile kazi, na ndio hivyo nimemaliza vizuri. Na ndio sababu Yesu anaitwa mchungaji mwema. Tamalizia nikisema tafadhali viongozi wetu tuangalie. Tumepewa majukumu ambayo tumepewa, tunajua kile tulicho hapa wakati tulipoinua Biblia mbele ya Kenya yote kusema ya kwamba Mungu nisaidie. Tafuteni kufanya mapenzi ya Mungu mkijua ya kwamba kondoo wale ambao mnaongoza ni mali yake Mwenyezi Mungu, amewainua kuwa viongozi. Endeleeni na uongozi wa uaminifu hadi mtakapotoka katika viti hivyo. Msije mkatumbukiza watu katika shida. Sisi tunawaombea kama kanisa. Fanyeni wajibu wenu mkijua ya kwamba hakuna kiongozi anainuliwa bure. Hakuna. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Bwana Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako kama watoto wako, tukikulilia kwa sababu sisi ulituchagua. Umeahidi kutupatia nguvu katika kazi ambazo tunafanya. Bwana wetu, asante sana kwa sababu una suluhisho la matatizo ambao tuko nao. Nchi hii inakuhitaji mpaka sasa. Saidia kiongozi wetu, tunamuombea. Manake umemuinua kwa wakati unaofaa, ili tusije tukatawanyika na kusambaratika kama taifa, na kuwa na watu ambao wamefinyika na kuwa na sifa mbaya katika dunia. Mungu wetu, ninakuomba hata kwa ajili ya kanisa. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wako ambao walikuwa very focused, kama vile tumesikia. Kile ulichosema ndicho walichosema, na ndicho walipopelekea watu. Wakisha maliza, walimaliza tu. Mungu wetu, ponya watu wako ambao wanakulilia. Mungu wetu, wakoa watu wako ambao wako katika shida. Mungu wetu, na kuomba, timiza mahitaji ya familia nyingi ambazo zinakusikiliza na wanahitaji usaidizi wako. Saidia kila moja wetu, na zaidi tuweze kuondoa uovu ambao tuko nao na umekithiri kwa muda mrefu katika manyumba, katika mashirika, katika mahali ambapo watu wako wanapokutana. Bwana, tusaidie na utusamehe makosa yetu, na tuwe waaminifu katika jina la Yesu Kristo, ninaomba na kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze, ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimoyo kupitia kwa nambari 0701845440, 0701845440.

0: Amen. Kwake Mwenyezi Mungu hakuna lile ambalo linamshinda. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi nyingine njema, tunamshukuru kwa sababu ametuwezesha, tumeiona siku hii nyingine, tunakutana tena kwa wiki nyingine mpya. Leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 9, natumai kwamba umekuwa na weekend njema. Mwenyezi Mungu amekuwa pamoja nawe, Mwenyezi Mungu amekuongoza, Mwenyezi Mungu amekujalia katika kila hali. Na kama kuna lolote lile, na kusihi kwamba mpelekee yeye. Kristo mwenyewe katuambia katika kitabu cha Mathayo 6 kuanzia mstari wa 25 pale kuteremka katika kile ambacho kinafahamika kama mahubiri ya milimani, ambao ni mafundisho marefu ya kwanza ya Yesu, akielezea jinsi maisha ya raia wa ufalme wa mbinguni yanavyopaswa kuwa tofauti na yale ya ulimwenguni, akisema kwamba kwa hiyo nawaambia msiwe na wasiwasi kuhusiana na maisha yenu, mtakula nini au mtakunywa nini, au kuhusu miili yenu mvae nini, kwani maisha si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Hamaanishi kwamba tusifanye kazi, hamaanishi kwamba tusifanye mipango yoyote, lakini kile ambacho anatuambia kwamba tukabidhi mahitaji yetu yote kwake, naye ana uwezo wa kutupa yote ambayo tunayahitaji. Biblia inasema kwamba Baba yetu wa mbinguni anajua mahitaji yetu yote, yani hata kabla hatujayaomba yeye anayajua. Na kukaribisha katika kipindi hiki cha Hosana Macheo, tutakuwa pamoja tena juma hili nzima, na basi asubuhi ya leo kuanzia sasa hadi saa 3:30 nimekuandalia mengi tu, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, na naamini kwamba tutaenda kubarikiwa sisi wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na itakapotimia pale saa 12 kamili, tutaingia tupate neno letu la leo, na baadaye nitakupa nafasi ya kuwarausha wapendao kabla ya kuangalia hali zetu barabarani, tuangalie pia magazeti yanasema nini, alafu saa 1 utakuwa tunapata shojara naye Faith Kende. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametupa nafasi hii nyingine kuwa katika uwepo wake. Basi kabla ya kuanza shughuli zetu, wale ambao ndio tunatoka nyumbani, wale tulio barabarani tayari, wale ambao tumefanya kazi usiku kucha, basi wakati wa kurejea nyumbani kwa mapumziko, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametujalia nafasi hii ya asubuhi ya leo.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba.
0: Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na fadhili zako zinadumu milele. E Baba, tunakushukuru kwa sababu umetuwezesha, tumeiona asubuhi hii ya leo ya siku ya Jumatatu. Lakini pia Mungu wa majeshi, umetusaidia, tumefika katika juma lingine. Bwana, tunakushukuru na tunajua kwamba hakika imegharimu mkono wako Bwana. Mwenyezi Mungu, tujue kwamba sisi kuiona siku hii si ya kwamba tulikuwa tunastahili sana, lakini Bwana, imekuwa ni kwa neema yako na kuiona siku mpya na wiki mpya. Mungu wa majeshi, kwa sababu umetupatia hai yote, umetupatia uhai huo, umetupatia maisha tunayoishi, umetupatia familia tulizo nazo, na Mwenyezi Mungu, yote ambayo umetupa tunayarudisha mikononi mwako, tunayakabidhi kwako Baba. Tusaidie katika kulinda kila kitu ambacho umeweka mikononi mwetu Bwana. Baba, iwe ni kazi tunaikabidhi kwako, tusaidie kuitunza. Biashara uliyotupa kwamba tusaidie na hekima na maarifa, Mungu wa majeshi. Familia ambazo umetupatia Bwana, Mungu, ni wewe tu ambaye unaweza kutupa hekima, unaweza kutupa maarifa, unaweza kutusaidia kuishi pamoja kwa upendo, kuishi pamoja kwa amani Bwana. Mungu wa majeshi, huduma ambazo umeweka mikononi mwetu Baba, tunakushukuru na tusaidie tufanye mapenzi yako Mungu. Na tunapotenda hayo yote Baba, ombi letu ni kwamba sisi tupungue, lakini wewe uongezeke. Wacha ulimwengu ukakuone wewe, usituone sisi, kwa sababu sisi ni wenye dhambi, sisi tumepungukiwa Bwana, sisi hatuwezi kuwakilisha vema iwapo uwepo wako hautaenda pamoja nasi Bwana. Mungu wa majeshi, asubuhi ya leo ya siku ya Jumatatu tuikabidhi mikononi mwako Baba, tunaomba kwamba tembea pamoja nasi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kwa uongozi tunawaheshimu, lazima tuwaulize maswali. Kazi yetu ni kuuliza, bwana, afya imesorota. Tunawezaje kusema sisi ni nchi huru alafu tunafanya yale tunayoyafanya namna hii?
4: Anataka hata kazi ya kuuza chumvi kwa nyumba zetu, anataka bado ikue yake. Huyo jamaa tumbo lake halijai.
5: Na alikuja na slogan ya bottom up ambayo ni ya uongo.
6: Wapinzani wameanza kuogopa Ruto. Wana attack IBC kila wakati, IBC. Vile mlishinda ulikalao mkasherekea IBC ni mzuri, waacha Ruto tena ashinde, tuseme IBC ni mzuri.
7: Ruto atetea kusitisha shughuli kwenye kampuni ya Tata. Upinzani wasuto kuikosoa tume ya IBC. DCP mshambulia Ruto ya munga mkono Gashangwa.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Ni saa moja kamili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuhi.

0: Waziri wa Afya, hujambo na karibu.
1: Shajara na Faith Candy.
0: Rais William Ruto ameendelea kutetea hatua yake kusitisha operesheni za kiwanda cha madini cha Tata Chemicals eneo la Magadi kwenye kaunti ya Kajiado. Rais amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha hakuna malighafi inayotolewa nchini bila kuongezewa thamani, akitaka viwanda vya humo nchini kuimarisha uzalishaji na kuongeza thamani ya bidhaa. Amesema hayo katika kaunti ya Samburu.
2: Kandarasi ambayo ilikuweko pale nyuma ya watu kuchukua minerals yetu, wanatuachia 5%, wanaenda wanatengeneza 95% kule ngambo. Alafu tunafuata hiyo ambayo imetoka Kenya, tunaenda kununua kwa gharama ya juu sana, na vijana wetu hawana kazi. Nikasema hiyo haitaendelea, tutarekebisha. So tutatangaza upya, na sio kampuni moja ama mbili itakuja. Tunataka kupatia nafasi kampuni 5-6 hata mpaka 10 waweze kutumia rasilimali ambayo iko pale kuzalisha ajira.
0: Na mkwingineko ni kwamba viongozi na wanasiasa wanaunga mkono serikali wamewasuta wenzao wa upinzani kwa kile wanachosema ni ukosoaji dhidi ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Wakiongozwa na waziri wa afya Aden Duale na mwenzake wa kayo pia Wandai, viongozi hao wamewacha kwa wapinzani kuheshimu IEBC na kuiacha ifanye kazi yake.
3: The current IEBC chair and his commissioners, the stability and the security of the country is in your hands. The democratic values of our country is in your hands on how you prepare the next general election.
4: Wapinzani wameanza kuogopa Ruto. Wana attack IEBC kila wakati. IEBC haina shida. Vile mlishinda ulikalao mkasherekea IEBC ni mzuri, waacha Ruto tena ashinde tuseme IEBC ni mzuri.
0: Namu wakizungumza katika hafla tofauti, viongozi hao aidha wameendelea kumpigia debe Rais William Ruto wakisema ataendelea kuongoza kwa muhula mwingine.
5: Ashinde first round na kura nyingi zaidi. Sinawezekana? Mtampigia kura Mheshimiwa Rais William Ruto? Hebu nionyeshe tutam, nione tutam, tutam St. Joalis. Very good.
6: Mimi huwa naona mbali, nimekuwa round 1992 ndio nilifikiria mambo imeisha, lakini wakashindwa. Na sasa ndio mpira inaanza. Sisi tuko tayari. Wao bado wanaenda workshop, wanaenda seminar, wameenda huko ngambo kujaribu kutafuta ati ni nani. Sisi tuko tayari, tumevaa boots, tumefunga naita kneecap. Tuko tayari, nasema kujeni.
0: Na viongozi wa chama cha DCP wameendelea kumshambulia Rais William Ruto wakimtaja kama kiongozi aliyewahadaa wa Kenya na kuwatenga wafuasi wake wa zamani. Wakizungumza katika mikutano ya kisiasa iliyofanyika katika maeneo ya Subuke na Bahati kwenye kaunti ya Nakuru, viongozi hao wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho Senator John Metho wamewarai wananchi kusimama imara na kuunga mkono Rigathi Gachagua.
7: Niambia William Ruto, wacha kutisha watu wetu. Ukisema mtu anatupia anasema one time, ati atafukuzwa hapa Rift Valley. Hapa Rift Valley, tulizaliwa hapa, na hakuna mahali tunaenda. Kama kuna mtu ataenda, ni mtu anaitwa William Samoei.
8: Anataka hata kazi ya kuuza chumvi kwa nyumba zetu, anataka bado ikue yake. Huyo jamaa, tumbo lake halijai.
9: Na alikuja na slogan ya bottom up ambaye ni ya uongo. Mwambie hii ya one time tutaenda naye mpaka mwisho.
0: Tukisonga mbele, vinara upinzani sasa wanataka kuharakishwa kwa uteuzi wa mgombea urais atakayeshindana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameongoza wito huo akisema yuko tayari kumunga mkono yoyote atakayependekezwa kubeba bendera ya upinzani.
10: If we do our arithmetic and we find Sifuna ndio atapeleka hii mtu nyumbani mapema, so be it. Yeah, and there is no problem. By the way, there is no problem. Even I, Rikiji, I can deputize Sifuna. Kwa niko makosa gani? Even Sifuna can deputize me. Sindio? Sifuna can deputize Kalonzo. Kalonzo can deputize Sifuna. If my cousin Kalonzo convinces us that he can bring a Kibaki moment, why not? Nimeangalia hizo arithmetic. We'll come up with one. Na mutapenda.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
0: Na mtuki songa mbele, naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amelani vikali ghasia za kisiasa na kutoa wito kwa Wakenya kudumisha amani na mshikamano kote nchini. Matiang'i amesema viongozi wa kisiasa wana jukumu la kukuza umoja na kuvumiliana hasa wakati taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu. Ameunga mkono msimamo wa kanisa unaohimiza viongozi wa kisiasa kuvumiliana na kuheshimiana, akisema tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa chanzo cha chuki, migawanyiko au ghasia miongoni mwa Wakenya.
11: Kwa uongozi tunawaheshimu. Bora tu ni maswali tunawauliza. Kwa sababu lazima tuwaulize maswali, kazi yetu ni kuuliza mbona afya imesorota? Mbona wananchi wanateseka? Wakora wanapiga watu mchana saa 3 asubuhi Capital City ya Nairobi. Mbona watu wetu wanazumbuka namna hii? Mliona pale tukiwa na mkutano Homa Bay, watu wanapiwa na panga. We have been independent for 63 years. Tunawezaje kusema sisi ni nchi huru alafu tunafanya yale tunayoyafanya namna hii? Mimi nawaunga mkono viongozi wa dini kwa sababu ile taarifa walitoa jana kupitia kwa NCCK na kupitia kwa Catholic Bishops dini. Kwa sababu ile taarifa walitoa jana kupitia kwa NCCK na kupitia kwa Catholic Bishops na Evangelical Alliance of Kenya.
0: Na mkwingineko, kiongozi wa chama cha Democratic DP Justin Muturi ametoa wito wa kuanzishwa kwa ofisi ya uhamasishaji mahakama ya kimataifa jinai ICC jijini Nairobi, akitoa mfano wa wasiwasi kuhusu kile alichokielezea kama kuongezeka kwa matamshi ya kikabila kabla ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Muturi alisema viongozi wa kisiasa wanapaswa kuepuka matamshi ambayo yanaweza kufufua ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na 8 na uwezekano wa kutisha jamii kushiriki kwa uhuru katika mchakato mzima wa uchaguzi. Akizungumza wakati wa ziara ya kukutana na watu kwa Othaya kwenye kaunti ya Nyeri, Muturi alionya dhidi ya siasa za ukabila.
1: Habari za kimataifa.
0: Marekani ijaanza kupunguza kwa hatua ufadhili wake kwa programu za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini Namibia. Hatua hii ni ufuatia mabadiliko ya sera ya misaada ya kigeni ya utawala wa Marekani. Ni kwa mujibu wa taarifa ya pamoja nchi hizo mbili, Marekani ikitarajiwa kutoa dola milioni 45 kwa mipango ya ukimwi nchini Namibia katika mwaka kifedha mwaka 2027. Baada ya hapo, Namibia itaanza kugharamia mipango yake yenyewe, huko Marekani kibaki kutoa ushirikiano wa kiufundi pekee. Namibia imekuwa ikipokea wastani wa dola milioni 45 kila mwaka kupitia mpango wa dharura wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi unaojulikana kama PEPFAR. Tangia mwaka 2003, Marekani ilitoa zaidi ya dola bilioni 1.1 kusaidia juhudi za nchi hiyo dhidi ya maambukizi ya ukimwi. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa 2 kamili. Vile vile habari za sporti, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
12: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine. Ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. today.

cha chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma, karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

anaenda kwa jina ni Freddy Omondi. Fred Omondi, haya ni matendo yake Mwenyezi Mungu. Sisi kufika mahali tulipo leo ni matendo yake Mwenyezi Mungu. Haijakuwa kwa uwezo wetu, haijakuwa kwa sababu tuna akili nyingi, haijakuwa kwa sababu kwamba sisi ni wajanja sana, lakini ni matendo yake Mwenyezi Mungu. Karibu sana ndani ya Hosana Macheo, naitwa Douglas Omariba. Dakika 23 baada ya saa 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Good morning, habari yako? Uko salama? Wiki imeanza vizuri? Siku yako imekuanzia vizuri?

Watu wa Kisii, nilikuwa nataka kuwauliza swali. Taarifa hii ambayo ilionekana kule maeneo ya Bobasi, kaunti ya Kisii, kwamba picha ya Bikira Maria jikoni ambayo kabisa imeibua gumzo kwa ukimsikiliza sasa mama wa hiyo boma, alikuwa anasema kwamba yeye kabisa aliona picha ambayo akiangalia kwa mbali hivi vizuri, ilikuwa inakaa ile Bikira Maria katika ukuta wa jikoni. Alafu nikasikia baadhi ya wanakijiji pale wakisema kabisa ndio tulipata taarifa, tukafika tukaangalia, hata sisi tuliona. Kuna mmoja ambaye hata alienda zaidi ya hapo, akasema alizungumza, akasema ni mimi. Nikimsikiliza baba wa boma anasema sidhani, sioni, anasema ni kama mama aliona vitu zake. Lakini kabisa eneo hili limekuwa, yani nyumba yao imegeuka kama kivutio cha utalii, kwa sababu watu wengi sana kuanzia siku ya Ijumaa, siku ya Jumamosi, hapo jana Jumapili, walikuwa wanafika kwa wingi sana, walikuwa wanataka kuona. Sasa ajabu ni kwamba wale ambao walikuwa natoka nyuma wanaangalia, wanasema kwa sasa hatuoni, lakini yani tunataka tu tuone ile ule ukuta wa jikoni, na ni nyumba tu ya kawaida hivi. Nilikuwa tu nataka niseme kwamba sisemi jambo kwa sasa. Niliwasikiliza viongozi wa kanisa Katoliki wakisema we can't confirm for now. Lakini nilipokuwa naangalia nikipekua mitandaoni, nikaona kwamba kumbe ni jambo ambalo limeripotiwa katika sehemu mbalimbali za dunia. Kuna moja kule nafikiria ni Ulaya ama ni bara Asia, ambapo ilikuwa confirmed kwamba kulikuwa na kitendo kama hicho ambacho kilitokea, na kanisa likasema ni ukweli. Hili la kule Masimba, ni Masimba Bobasi. Watu wa Masimba pole, mko poa, lakini watu wa kule Bobasi kanisa linasema tulia. Nafikiria mimi sisemi kitu kwa sasa, wacha tu nitulie. Wewe uko na jambo la kusema? Kwa sababu mimi sina. Kwangu nitasema ni mali mwengu tu. Wale wote ambao mmetoa sadaka zenu pale kwa paybill namba yetu ya 3325500, account namba ya 967, mnasema kituo cha BHB kiendelee na kuhubiri injili ya Kristo Yesu, nasema asante. Nitakuwa narejea nisome majina ya wale ambao nimeona sadaka zao hapa studio. Jameni, ningependa tuanze juma hili kwangu mio Mariba hapa studio kukupa taarifa njema. Chuo cha Scott Christian University, hiki ni chuo ambacho kiko pale Machakos Town, kinakutangazia habari njema asubuhi hii ya leo, haswa kwa washirika wa kanisa la Africa Inland Church Kenya AIC Kenya, kwamba kupitia kwa Presiding Bishop's Scholarship Fund, wanafunzi kutoka familia za washirika wa kanisa hili la AIC wanaweza kupata msaada wa kugharamia masomo na kufanya elimu ya juu iweze kufikiwa kwa urahisi zaidi katika chuo hiki cha Scott Christian University. Yani kupitia kwa mpango huu wa Presiding Bishop's Scholarship Fund, wanafunzi wanaweza kupata discount ya 25% ya ada ya masomo ama school fees katika programs mbalimbali ikiwemo theology, ICT, leadership na zingine nyingi. Kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi, mzazi ama mshirika wa AIC ambaye anatamani sana kuendelea na masomo ya juu, hii ni fursa ambayo hupasu kuipuza. And by the way, najua the new intake imekuwa mwezi huu wa Septemba. Siku ya Ijumaa nilidokezewa kwamba ndio nilialikwa pale, lakini muda kabisa sikupata, ndio ambapo
walikuwa wanafanya ile orientation ya wanafunzi ambao walikuwa wamejiunga na intake ya mwezi huu wa September. Nikauliza, sasa jameni, niseme intake imefungwa? Akasema hapana, waambie yule ambaye kabisa angepata kupata nafasi ya mwisho kama siku ya leo ya Jumatatu, anaweza kupiga simu kwa nambari 0706 381 936 ili ajiweke nafasi kwa intake ya mwezi huo wa September. 0706 381 936. Scott Christian University is a dynamic center of academic excellence. Na Omariba, niko na swali. Huyu anasema nini? Anauliza Konsogodi, Omariba, nani anajua vile Maria mama Yesu alikuwa anafanana? Nani aliona sura yake? Hai Konsogodi, sasa tena maswali gani haya unatuletea magumu hivi? Ah, wacha mi basi niweke wimbo. Niko na wimbo huu, utakuwa unakujia baadaye. Anaenda kwa jina ni Israel Mbonyi. Wangapi ambao tunampenda Israel Mbonyi, nyimbo zake?

0: anaenda kwa jina ni Neema Sizungu. Unatengeneza njia kabisa mahali ambapo sisi kama binadamu hatuoni njia yoyote. Mwenyezi Mungu anaweza kutengeneza njia. Karibu sana msikilizaji, ni robo saa baada ya saa mbili asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, wakati wetu wa kuingia kwenye mazungumzo yetu asubuhi hii ya leo.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Na kuna masuala, bila shaka ikiwa siku ya Jumatatu, tunaangalia masuala kadhaa ambayo yataenda ku shape the week ahead. Studioni nitakuwa na some two gentlemen, nika na mmoja hapa tayari ambaye amevalia jezi nyekundu kama Arsenal asubuhi na mapema. Good morning, Timo.
2: Good morning. We won yesterday, just a reminder. We are not like those people who said, oh, tunganza siji na Karik. Kini siyo hayo ndiyo ametuleta kwa sasa.
0: Mpira, mambo ya dunia. Habari ya asubuhi, Timo.
2: Shukuru Mungu.
0: Uko poa?
2: Nashukuru, manake pia daktari nimekubebea salamu kutoka kwa mama yetu pale maeneo ya Kibra. Sema hakuonioni vizuri. Hakupati. Anakutafuta kwa line ya simu, haingii.
0: Line ipi sasa?
2: Hii sasa ya studio.
0: Hii ya studio. Okay.
2: Nikamwambia daktari,
0: familia ikikuwa kubwa sasa changamoto ni kama hizo, lakini kwa yote tunashukuru.
2: Yes.
0: Karibu sana Timothy. Asante. Umefanya kazi nzuri over the weekend.
2: Nashukuru
0: sana. Asante. Mambo mengi yanaendelea kule nje bila shaka. Leo ni siku ya Jumatatu, ni ile siku Rais William Ruto aliagiza msako uanze.
2: Yes. Dhidi ya wale foreigners, wacha tuite foreigners, manake
0: raia wa kigeni ambao wanafanya biashara ndogo ndogo humu nchini, ikiwemo ile inaitwaje, umachinga.
2: Yes.
0: Hawking.
2: Yeah, hawking kwele pale kwenye streets. Inakuwa kwamba anasema kwamba hizi ni kazi ambazo zinafaa kuwa kwamba zafanywa na sisi wa Kenya. Kwa hivyo unapata kwamba anasema kwamba wale foreigners ikiwa kwamba pia wataingilia zile kazi ndogo ndogo, manake alikuwa anahisi kwamba wao waje wawekeze, wafungue makampuni kwa ajili wa Kenya, alafu hizi kazi ndogo ndogo zisalie za wenyeji.
0: Kama wenyeji. Yes. Tulizungumzia Ijumaa na watu wakaniambia hapo Mariba kuna wenyeji ambao hawataki kufanya.
2: Hawataki kufanya.
0: Yeah.
2: Kwa hivyo unapata kwamba mimi sioni tatizo. Ungeniuliza mimi sasa kwa maoni yangu mimi binafsi. Kasema waruhusiwe tu.
0: Sasa hapa ni miongoni tu msikilizaji wa yale ambao tunagusia ngoja. Eti Rigathi Gachagua amesema anaweza kuwa deputy wa Edwin Sifuna.
2: Ndio kauli yake ya akiwa Amerikani. Amesema kwamba anajikita kwa wazo kwamba iwapo kwa upinzani wataketi chini waone kwamba so and so ndio kwamba anapendelewa sana na Wakenya wengi, na kwamba wao kama the opposition side wakimwasilisha iwe kwamba ana go battle with Ruto, inakuwa kwamba yeye yuko tayari kwa naibu. Awe ni Sifuna, awe ni Kalonzo, yuko tayari kwa naibu wa mtu.
0: Haya, tulia hapo. Yes. Tutaingia kwa maswali kama hayo. There is a gentleman ambaye amefika studio akifunga viatu. Haya. Good morning.
3: A very
0: Elvis.
3: Good morning. How are you?
0: I am fine. How are you?
3: How was your weekend?
0: Fantastic.
3: All right.
0: Lakini manu ilipigwa. But it was good.
3: Kama kawaida.
0: Unaweza rudi hivyo vile ulikuja. Elvis Omondi nitakuwa naye pia hapa studio. Msikilizaji, nilifanya mazungumzo na raia wawili wa kigeni, rafiki mmoja kutoka nchini Rwanda na mwingine kutoka Burundi. Ningeomba tuwasikilize. Wacha tuanze na rafiki huyu mmoja ambaye yotokea kule nchini Burundi, ambaye anafanya kazi ya kinyozi hapa Nairobi.
4: Uniambie jina, uniambie unafanya nini Kenya.
5: Kwa majina naitwa Sinzinkayo Jean Abdul, refugee kutoka Burundi. So ambao nafanya kazi hapa Kibra hapa toy market.
0: Unafanya biashara?
5: Yeah. Na
0: biashara ya aina gani?
5: Biashara ya barbershop, kunyoa, kazi ya kinyozi.
0: Agizo la Rais wa Kenya William Ruto umelipokea aje?
5: Nilipokea lakini kwa huzuni, kwa sababu kulingana ambayo ile miaka yenye nimekaa hapa, na huwa nimekuja hapa kutafuta ile sehemu ambayo naweza kuwa na nimeturia kwa sababu ya security kutoka kwa nchi yetu. So nikisikia story kama hiyo huwa siwezi feel poa. Yeah.
0: Una stakabadhi za kuwa humu nchini Kenya kihalali?
5: Yeah, niko na kila kitu, document zote ambazo zinanihusu kukaa hapa Kenya, yani zote niko nazo. dokumenti za refugee zote ambazo zinatakikana niko nazo.
4: Na biashara yako ni halali, unalipa ushuru?
5: Ya, nalipa ushuru kawaida. Kuna huwa ambao pesa yenye inachukuliwa ya county government. Ya.
4: Na mbona unahofia basi agizo hili la Rais William Ruto?
5: Na hofia kwa sababu rais amesema yani foreigner wote wako hapa Kenya waende, kwa sababu kuna maforeigner huwa hapa wa kwa aina tofauti. So kuna wale ambao wamekuja kutafuta kimaisha na kuna wale ambao wamekuja kama wamekimbia nchi zao kuja sasa kutafuta usalama hapa Kenya. So kwa sababu alisema foreigner wote hapo, sasa ndio huwa kuna changamoto, kuna tofauti. Yeah.
4: Ningemuomba rais wa Kenya William Ruto kufanya nini?
5: Ningeomba mheshimiwa rais ungesaidia kwa upande, ungefafanua sasa, kwa sababu for example kwangu kuna hao watu ambao wamekuja kutafuta usalama, wametoka kwa nchi zao kutafuta usalama. So hao watu kuna ile kitu yenye ambayo imefanya wakatoka kwao. So wakirudishwa huko kuna tatizo itakuwa. So tungeomba kama watu wenye wamekuja kutafuta mahali penye tunaweza kuwa na usalama, ajue vile sisi tutaprotektiwa, kwa sababu hatuwezi rudishwa huko, na kwa sababu ile shida yenye imefaa tukatoka huko, tukirudi huko itakuwa shida.
4: Asante.
5: Asante.
4: Raia wa Burundi anasema hawezi kurudi kwao kwa sababu ya swala la usalama. Elvis Omondi, agizo la Rais William Ruto, is it very clear?
3: It is quite clear.
4: Kama huyu ambaye anasema kwamba is a refugee, ametoroka kwao kwa sababu za kiusalama, yuko nchini Kenya, hawezi kuja hapa akae tu kwa sababu hakuna pesa anapewa, lazima ajitume. Sasa tutamrudisha kwao kwa sababu anafanya hiyo biashara?
3: Agizo la Rais William Ruto liko quite clear ukiniuliza, kwa sababu rais amesema wale raia wa kigeni ambao wanafanya biashara na shughuli za kiuchumi ambazo wafai kufanya watarejeshwa kwao. Na kwa mujibu wa rais, ukiangalia kisheria ni sawa. Yule ambaye unasema,
4: kuna sheria ambayo inasema raia wa kigeni asifanye kitu fulani.
3: Yule ambaye umezungumza naye ambaye ni refugee, akija humu nchini amekuja kama refugee. Kuna sheria ambazo zinaongoza mkimbizi. Kwa mfano kama ni mkimbizi anafaa kuwa katika kambi ya wakimbizi ama anafaa kuwa integrated. Kuna wale wamekuwa integrated into the society. Kama amekuwa integrated through the rightful channels, basi ako in a position to engage in economic activities. Lakini akiwa bado hayuko
4: integrated. So how do we know the difference?
3: The difference ni yule ambaye yuko integrated, ngoja the right papers. Yule ambaye hajakuwa
4: polisi akitoka afanye apate anafanya biashara, anaonyesha nini kwamba mimi niko integrated, mimi bado?
3: Kuna papers ambazo anafaa kuonyesha kwamba yuko integrated, lakini na kuna kitu ambacho tunafaa kuzingatia pia, kwamba agizo la rais linaweza kutafsiriwa vingine, kwa sababu nchi yetu
4: na hiyo ndio hofu yake. Kwa mfano
3: nchi yetu tunaitambua hii kuanzia leo itapea maafisa wa polisi mwanya wa ku harass anybody and everybody who is not a Kenyan citizen.
4: Mnaonea maafisa wa polisi.
3: Tumeona mara si moja kwamba maagizo kama hayo yakitolewa ambayo hayako yanapea polisi some leeway kutekeleza ama kwenda kinyume na sheria. Tumeona mambo na trafiki, maagizo yakitolewa basi inakuwa ni msimu wa kuvuna.
4: Sasa nini basi kinafaa kifanyike?
3: Tunapaswa kuangalia kwanza mahusiano yetu na majirani zetu. Kumbuka sisi ni wanachama wa East African Community, jumuiya ya umoja
4: Afrika Mashariki.
3: Afrika Mashariki. Na kwanza kuna hili jambo, unajua agizo hili kwanza limetafsiriwa kumaanisha kwamba Waburundi na Warwanda warudishwe kwao. Rais hajataja hata Waburundi na Warwanda. Kwanza rais,
4: so ni sisi ambao tumeichukulia vile ambavyo tulikuwa tunataka.
3: Kwa hotuba yake rais alitaja tu wa China. Kama kuna sehemu ambapo alitaja Waburundi na Warwanda, basi niletee nisikize.
2: Actually like, katika sauti yake Rais William Ruto daktari anayo na natumai ataicheza si ndefu.
4: Sawa, wacha tumsikilize Rais William Ruto.
6: Okay, ati mtu ametoka sijui China na wapi anakuja kuwa hoka ama kuja kufanya biashara ya kuuza sijui kwa duka kidogo hapo. Hapana.
4: Lakini of course hatujaona mchina akiwa mchuuzi.
3: No, tuna wachina ambao tukizungumza kiukweli tuna wachina na hapa ndipo nakubaliana na rais. Kuna wachina ambao wanaendesha maduka ya rejareja humu nchini.
4: Is there a problem?
3: There is a problem.
4: Which one?
3: Kuna sheria ambazo zinaongoza biashara kama hizo hasa kwa raia ambao si wa Afrika Mashariki kama wa China. Na ukiangalia kiuchumi daktari, sijui nitaje duka ama nisitaje.
4: Usitaje tafadhali.
3: kuna maduka ambayo ukitembea yanaitwa China this China that. Yanamilikiwa na Wachina na wanatoa bidhaa Uchina.
4: Wanaleta
3: humu nchini,
4: wanauzia wa Kenya. Na zinapita kwa bandari, zinalipiwa ushuru.
3: Zinalipiwa. Tatizo ni hii. Bidhaa hizi zinatengenezwa na nani? Na Wachina. Na Wachina ndio. Kwa hivyo
4: because we don't make them, Elvis.
3: No, in the long run we don't make them. In the long run, if from production to sell ni Wachina. If we don't make them, let us sell them then. Lakini ikiwa hatutengenezi bidhaa hizi, kwa sababu kama mimi ni Mkenya, nimeenda Burundi kwa mfano, nimefungua biashara na biashara yangu,
4: na najua kuna Wakenya wako Burundi wengi tu,
3: biashara yangu nauza unga ngano kwa mfano. Ikiwa nitakuwa nakuja hapa
4: Kenya,
3: nachukua unga wa dola nini zote naenda nauza Burundi, inakuwa ni tatizo kwa sababu nime colonize the whole chain. Inatengenezwa Kenya, inauzwa na Mkenya. Uchumi ya Burundi, na nakwambia kwamba zile fedha ambazo nitatengeneza kutoka Burundi nitakuwa nazirudisha Kenya kwa familia.
4: Lakini unalipa ushuru huko.
3: Nalipa ushuru, lakini kuna kitu inaitwa capital flight.
4: What is that?
3: Capital flight ni ni fedha, tuseme fedha za nchi zinapelekwa kwingine. Zinatoka nje ya nchi. Na hiyo ndio tatizo kubwa sana ambayo kwa macho yangu naona na biashara za Kichina, kwa sababu zile fedha si ati most of them zinabaki hapa. Utapata ni mke na mume na watoto wawili wako hapa, lakini the rest wana invest kule nje. Difference kabisa na wa Burundi na wa Rwanda. Burundi ambaye anazungusha chai hapa does not make enough money to send back to Burundi. Ananunua majani chai ketepa soni sukari zote ananunua hapa.
4: Naomba ushikilie hapo ukizungumzia hayo. Kuna huyu dada ambaye nilizungumza naye, raia wa Rwanda, kabla nikuje kwako Timo. Nafikiria atajibu baadhi ya yale ambayo unayazungumzia.
7: Kwa majina naitwa Jane ni Bishaka, natoka nje ya Rwanda. So niko hapa Kenya nafanya biashara ya kuuza manguo, niko na watoto wawili.
4: Umekaa hapa Kenya kwa muda gani?
7: Kama 7 years.
4: Na una zile stakabadhi za kuonyesha kwamba uko humu nchini Kenya kihalali?
7: Niko nazo makaratasi.
4: Umepokea aje agizo ambalo lilitolewa na rais wa Kenya Daktari William Ruto?
7: Mimi sikusikia vizuri kwa sababu kama mwanabiashara watu wa kanjo wakikuja tunaripa ushuru kama wengine. Pia kwenye naishi naripa nyumba, pia mtoto wangu wako shule bado naripa school fees. Mi naona ni kama tulikuwa tunasaidiana huku Kenya. So si kuona ni nini nazafanya watu wengine warudi kwao. Tuko hapa si vira ti, tuko hapa kufinya wenzetu ili tu tushirikiane.
4: Labda unajua labda kuna watu wenzako ambao wako nchini Kenya ambao unajua wako kinyume, wako kwa njia halali.
7: So kenye serikali nazafanya ni kuangalia kama mtu mwenye ako hapo alikuja aje. Before utoke uko na makaratasi unapitia mpaka, wanaangalia karatasi zako ndo uingie. Si hatunapita ukienda hivi. So mwenye ako hapa kuna mahali alipitia. Hiyo pia wanazaangalia.
4: serikali tuseme kibahati mbaya ya Kenya iamue urudishwe nchini mwako Rwanda, hatua hiyo itaathiri aje maisha yako?
7: Haitakuwa vizuri kwa sababu kuna wale watoto tulizaa huku, pia kuna mwenye ametoka nje lakini ameoa Mkenya. Hata mimi nazauliza swali, je, huyo baba mwenye ameoa bibi Mkenya atamwachanisha na watoto aende? Pia mimi kuna ile sielewi.
4: Haelewi. Timothy unaelewa?
2: Haya, namuelewa.
4: Mjibu swali.
2: Manake unapata kwamba
4: kuna familia.
2: Najua kuna kwa mujibu wa sheria unakuwa kwamba kuna vitengo ambavyo vimeweka ambavyo unaweza fanyika kwa Mkenya. Na njia ya kwanza pia ya kwanza ni kupitia kuzaliwa. Na mimi nikiamua nimeenda Uganda, basi nikawe mke nimleta hapa Kenya.
4: Amekuwa Mkenya.
2: Sasa je, anauliza na mwanaume je? Toka kule Uganda amekuja anaoa hapa Kenya.
4: Aache familia Kenya. Swali nzuri.
2: Yes.
4: Lakini pia inaleta swala lingine kwamba amesema tunapitia border tunaingia Kenya. Hatu, yani haturuki tu tunajipata Kenya.
2: Yes.
4: What happens? Nianze na Timo kwa border zetu. Yes. Kumaanisha tumelala.
2: Wajua nimekuwa najaribu pia wakati Omondi amekitaja jinsi tu ambavyo wakimbizi kwa maana refugees au wanaoruhusiwa kufanya biashara, maana yake unapata kwamba pia stakabadhi hitajika ambazo ni halali. Maana yake unapata kwamba ukiwa ni mkimbizi imebainishwa kwamba wewe ni mkimbizi. Lakini sasa ikifanyika pia we umeji lete si kwamba wewe ni mkimbizi, lakini tuseme mfano umetoka Uganda umekuja hapa Kenya. Haujapitia zile permits tujue kwamba uko hapa Kenya kihalali ama kwa njia inayofaa, unapata kwamba sasa hapo ndio tatizo linaanza kuingia. Manake nimekuwa najaribu kufuatilia the Refugee Act of the Year 2021 ambapo unapata kwamba ni kifungu cha 28 ibara yake ya 5 na ya 6 ambapo mkimbizi anayetambuliwa ana haki ya kujihusisha na binafsi au kuwa na kikundi katika ajira yenye malipo au biashara. Lakini pata kwamba masharti ambayo amepewa ni matatu. Ya sharti la kwanza, lazima awe na refugee, that is kwa yule ambaye ni refugee na anataka kufanya biashara, lazima awe na refugee ID na aombe kitu ambacho kinaitwa class M work permit, ndio kigezo cha pili. Maana yake unapata kwamba ni kibali maalum cha wakimbizi wanaotaka kuajiriwa au kufanya biashara. Na jambo la tatu kwamba kisha atafute utaratibu kama Mkenya sasa, apitie vile vitengo vya KRA PIN, leseni ya biashara ya county kama ni county, alafu NHIF sasa kwa wakati tukizungumzia SHA na NSSF, ambapo unapata kwamba kisheria haki ipo lakini kwa vitendo ni ngumu kidogo. Maana yake unapata kwamba mwisho wa kwisha kuna kesi iko mahakamani kwa hivi sasa katika mahakama kuu ya hapa Nairobi kudai class M ambayo nimekutajia hapo juu ni class M work permit iwe rahisi kupatikana. Wanasema kwamba ni vigumu kuweza kuipata kwao kuweza kufanya biashara. Unapata kwamba hukumu inatarajiwa kutolewa kesho on Tuesday tarehe 8 September.
4: Okay.
2: Yes.
4: Omondi.
3: Yes.
4: Nimeingia nchini Kenya kwa mfano mimi ni raia wa kigeni, nikasema ninakuja kuona rafiki yangu Timothy, nitakuwa nchini Kenya. Yes. Nafikiria Kenya unaruhusiwa kukaa hadi miezi mitatu.
2: Yes.
4: Na hivyo nikasema naenda Pirate Kenya nikae na Timo miezi miwili hivi nirudi. Nikaingia Kenya, nikaandikiwa kutoka kwa boda. Lakini nimekuja Kenya miezi mitatu imeisha, sijarudi. Nikaambia Timo mimi siendi. Nikaambia Timo sasa wewe fanya hivi, nikodeshe nyumba hapa uitaidhie, nataka kuweka biashara yangu ya kinyozi. Ni hatua gani ambazo serikali uchukua kufuata watu hawa na kuhakikisha kwamba huyo muda wake aliyosema atakuwa Kenya umeisha na bado yuko?
3: Ni serikali iko na mambo mengi ya kufanya.
4: Inafanya.
3: It has a lot of things to do.
4: Hey.
3: Ya kufuata the illegal migrants might not be in its top priority. Lakini
4: kwa hivyo wakuje tu.
3: Kile ambacho kinafanyika daktari ni kwamba kwanza uliuliza wataingiaje na kuna border and all that. Most of them kulingana na ile agizo, kuna agizo lilitolewa na waziri wa trade.
2: Yes.
3: Lee anasema kwamba wengi wameingia na tourism visa, wameingia kama watalii na watalii miezi mitatu hivyo hivyo. Lakini serikali, the only way it can do ni kufuatilia the business procedure. Wakati ambapo unapata leseni jinsi ambavyo mwenzetu hapa ametusomea zile procedures. Wakati ambapo unafuata leseni, je, wewe ni raia wa nchi ya Kenya, wewe ni raia wa kigeni, uko humu nchini kialali ama wewe si kialali? Kama wewe ni raia wa kigeni ambaye you are here illegally, then hapo ndipo serikali itakunasa. Lakini there are a lot of ways for you to bypass this. These procedures. Kwa mfano, nitakuja kwa daktari, nimwambie daktari, niko na 1,100, wewe ongezea 1,200 tufungue biashara ya kinyozi. Lakini makaratasi yote itakuwa imeandikishwa kwa jina ya daktari, sio jina yangu. Tutakuwa tuna share profit.
4: Hata M-Pesa inaenda kwa jina ya Umariba.
3: Yote paybill ni
4: lakini biashara ni ya Timothy.
3: Ni ya Timothy.
4: Nzigiman.
3: Ni rahisi kubypass all that. Na kwa njia moja au nyingine, ni vigumu pia kulaumu serikali. Ni vigumu kulaumu serikali.
4: Tulaumu nani?
3: Kwa sababu
4: who is responsible?
3: Kwa njia moja ni vigumu, sijui ni laumu nani.
4: Haya, wewe wachana, kama una wa kulaumu, acha tuambie serikali wajibike basi, tusiwalaumu.
3: Ila kwa upande mwingine, ningependa let us not limit this discussion to Burundi and Rwanda only. And
4: we are not limiting. And ni mimi nilizungumza nao wawili, sikupata wa Afrika Kusini ningemzungumzia.
3: Hata si wewe peke yako. Mazungumzo huku nje. Ni Warundi na Warwanda ambao wanauza chai wanarudishwa kwao.
4: Na kahawa.
3: That is the discussion out there. But let us not sisi kama wa Kenya tusipunguze agizo hili la rais kuwa Warundi na Warwanda. Na wakati ambapo tunafanya mazungumzo haya, tukumbuke kwamba uchaguzi unakuja
4: next year.
3: Na tukumbuke kwamba pia Tanzania walikuwa na uchaguzi mwaka jana. Na kabla ya uchaguzi wa Tanzania,
4: kulikuwa na uchaguzi wa Uganda.
3: Kulikuwa na agizo ambalo lilitolewa na Mama Samia Suluhu kwamba Wakenya
2: wameenda wamechukua
3: wasiuze sijui kwa maduka na kufanya biashara ina fulani fulani Tanzania kabla ya uchaguzi. Uchaguzi wetu unakuja.
4: What are you trying to say?
3: Rais alikuwa anazungumza na sekta ya MSME, a very powerful sector. Politically, economically.
4: Haya, hapo ndio tunafika, hapo tunasema tafakari. Timo, neno moja kabla tutoke hapo.
2: Na manake tu kuhusiana na hilo asa mi nitataka niweze kusisitiza mahali ambapo Omondi ameguzishia, especially tukifocus, tukiachana kaka zetu na ndugu zetu tulioacha kule katikati ya Afrika, tuzungumzie na wenzetu ambao wametoka Uchina. Actually unapata kwamba hao waje tu kama investors, na iwe kwamba sasa wao waajiri, sio kwamba pia katika yale maduka madogo na kwa kwamba
4: pia ndio wanauza
2: wanauza
4: waajiri wa Kenya wafanye hiyo biashara. Mbona kwa duka zako zenye ulikuwa unazungumzia wa kuuza ni wa Kenya ama ni kina nani?
3: Shida si atakuuza.
4: Jibu tu swali kwanza, wa kuuza ni kina nani?
3: Wa kuuza ni wa Kenya.
4: Asante.
3: Lakini wamiliki wa maduka haya ni akina nani?
4: Lakini wanaouza ni kina nani?
3: Wanauza ni wa Kenya, lakini
4: wakiuza ushuru unaingia.
3: Ushuru unaingia.
4: Wanalipa wa Kenya. Wa Kenya wanaenda wanalipa.
3: Unajua daktari, mazungumzo haya naiangalia in very different perspectives. Kwanza tukikompare the two, the East Africans na the
4: outside Africa
3: and the Asians. Ukiangalia,
4: utaki kuzungumzia European, sawa?
3: Ukiangalia sekta ambayo East Africans wana engage in, ni sekta ambayo sidhani kwamba tumefika kwa kiwango ambacho tunaweza sema kwamba kuna Mkenya amepoteza nafasi ya biashara ama amepoteza ajira kwa sababu kuna Mrundi amefungua kinyozi ama anauza kahawa. Lakini tunaweza kusema kwamba kuna bidhaa ambazo zilikuwa zinaagizwa na Wakenya na kwa sasa hawawezi kuyauza
4: kwa sababu
3: kuna mtu kutoka Asia anaweza kuipata kwa sababu anajua kuna brother yake ambaye ana run factory huko China, anaweza kumpa kwa bei rahisi ambayo Mkenya hataagiza nayo.
4: So unazungumzia unfair competition.
3: Unfair competition.
4: Okay. Msikilizaji, unaweza kunipa wazo lako, namba yangu ya WhatsApp na ndio ya kupiga simu. Nitafungulia simu baadaye kidogo tu. Ni 0722174200722174200, enda pale Facebook Biblia Husema Broadcasting, nimeweka ujumbe pale. Nani huyo amesema Manchester United ilipiwa kama kawaida?
2: Walipiga sare.
4: Shida ni hapo kwa kama kawaida. With the draw. Margaret Ngonya anasema good morning. Kweli rais kwa kweli hajafanya vizuri, kwa sababu hizo biashara ndogo ndogo huwa wanalipa kanjo. So sioni shida yoyote. Okay. Aya, sawa. Sante Margaret. Ujumbe wako umefika. 0722174200. Nitaanza kupokea simu baadaye before our gentlemen awaendi mahali, lakini kabla nikupatie nafasi ili nizungumze nawe msikilizaji, Elvis Rigathi Gachagua, kiongozi wa chama cha DCP, amesema anaweza kuwa mgombea mwenza wa Edwin Sifuna. What do you think of that?
3: It's a good statement for the opposition. Kwa sababu kumekuwa na dukuduku kuhusiana na mienendo ya Rigathi Gachagua. Tumekuwa na Peter Munya, Lenny Kivuti pamoja na former Attorney General wakilalamika kuhusu ubabe ama nini. Rigathi Gachagua wanamlaumu kwa kile wanasema ni kujaribu kufinyilia sana wanasiasa wengine, na yeye ndiye abaki on
4: katika muungano wa upinzani.
3: They fold their parties to join DCP and all that. Lakini ukiona Rigathi Gachagua akisema kwamba yuko tayari kuunga Sifuna kuwa naibu wa Sifuna katika kinyang'anyiro cha urais, kinamaanisha kwamba kuna ile ako willing to be second to somebody. And that is a good pointer, kwa sababu in the long run, in the next few months, they will have to declare their presidential candidate. And it might or might not be Rigathi Gachagua. Na ikiwa si yeye, na bado yuko tayari kuunga, inamaanisha kwamba ile solidness ya upinzani bado itabaki. Na it will enable them to challenge President William Ruto. Lakini ikiwa bado alikuwa na ule msimamo ambao tulikuwa tunaona hapo awali kwamba inaweza tafsiriwa kwamba ni mtu ambaye ni mimi ama mimi tu. Kama bado angekuwa anashikilia msimamo huo, ingekuwa kuna jekejeke katika upinzani. Lakini ikiwa yuko radhi, naona ni jambo nzuri kwa upinzani.
4: Timo.
2: Naam.
4: Hii upinzani?
2: Naam.
4: Bado iko pamoja? Is it united?
2: Nitarijile maneno yake Ndindi Nyoro. Maanake natumai hajamaliza masaa 20:48. Amekuwa anazungumzia kuhusiana na jinsi ambavyo kumekosekana kuwepo na ule umoja ambao anatarajia. Maanake anasema kwamba kumekuwa na mizozo ya wao wenyewe ndani kwa ndani. Kwa ndani wanagongana wao wenyewe kwa wenyewe kisiasa. Kwa hivyo akawa anasema kwamba iwapo tutakuwa na mshikamano, iwapo tutakuwa na umoja, tutakuwa tunamjengea nafasi rais wa sasa William Ruto kwa kwamba anashinda na mapema. Kwa hivyo akawa anapeana ushauri hasa kwa upinzani kuweka kando tofauti zao. Kwa hivyo unapata kwamba bado wana mtihani ambao tunaweza sema kwamba ni mkubwa. Manake ikianza tu na kauli ambayo ameitoa Rigathi Gachagua, inaanza na mtu kushuka chini, ikuwe kwamba sio lazima iwe ni wewe. Lakini unapata kwamba pia mnaposhirikiana, swala ambalo linakuwa ni ibuka ni maono gani ambayo mnayo kwa Kenya. Manake as much as ndio mnataka kuwa na ule umoja, muweze kusukuma ajenda yenu, labda nia yenu ni kuweza kushinda, lakini mnaposhinda ni nini ambacho mnakilete tofauti na kila ambacho kipo kwa sasa? Manake si ati kwamba kushinda tu, lakini mnapo labda uania na iwe kwamba mwaibuka na ushindi, ni kipi ambacho mnawaletea wa Kenya? Kwa hivyo mwisho wa kuisha huo umoja wao, tunaweza sema kwamba bado una mtihani mkubwa, kiasi kwamba unapata kwamba ni viongozi wengi wenye vyama tofauti, ambapo unapata kwamba pia hawaja keti chini waamue kama utakuwa ni mrengo ama litakuwa ni vuguvugu ambalo litakuwa linaungana, na tulione kwamba linasalia pamoja hadi katika kipindi cha uchaguzi. Kwa hivyo unapata kwamba mtihani bado ni mkubwa. Kuna Sifuna, kuna Kalonzo Musyoka, kuna Matiang'i, kuna Rigathi Gachagua mwenyewe ambaye pia yeye inafaa kwamba kwa sasa kwa anajiuliza kwamba bado atawania ama la. Kunapata kwamba aspanao ni kwamba hawi.
4: Kuna kesi ile iko mahakamani. Kuna watu, Elvis kwa mfano, kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka. Of course amemzungumzia Rigathi Gachagua. Kuna watu kama Fred Matiang'i. Hao watu usipowaweka hapo, hatima yao ya kisiasa itakuwa imeisha. In short, they are politicians who are fighting for survival. Utawaambiaje kwamba wajishushe, waseme hata nikikosa kuteuliwa kuwa mgombea ama mgombea mwenza, bado nitaunga mkono upinzani?
3: That is the ultimate test for the opposition. Everyone atakuwa naweka kando maslahi yake ya kibinafsi for the greater good, or what they term as the greater good, which kwa mboni yao ni kumngoa Rais William Ruto madarakani. Wote, ikiwa wewe ni mtu ambaye umekuwa kwenye siasa kwa miaka 40, wewe ni mtu ambaye umekuwa kwa miaka 30, miaka 10, miaka 5, uko tayari kwamba azma yako utakuwa naiweka kando kwa sababu ya kile ambacho una kiazimia, ama malengo makuu ya upinzani. That is the ultimate test. Na bado there's still a lot of time,
4: okay,
3: for us to be proven right or wrong.
4: Dr. Mariba, anachukua your feedback sasa, 0722 174 200. Mambo na kufukuza raia wa kigeni, hiyo haiwezekani. Juu hata inchi zingine kila mara hakukosekani watu wa deportation. Juu watu wanaenda maybe kutafuta job, ikikosekana au watu wanaingia to overstay always. Okay. Mimi kwa mfano vyombo vya jikoni nauziwa na Mpakistan. Ala, a very good quality yenye sijui pa kuzipata. Serikali ifanye juhudi ya wageni wote walipe ushuru pamoja na kuhakikisha wako na stakabadhi zilizo sahihi. Ingawaje kwa upande mwingine uwezi pata Mkenya akiwa mchuuzi kwa inchi nyingine, kwa mfano Rwanda. Okay, hiyo ni kupenda kwenu, amjakatazo. Lakini kuna swala hapa Elvis amelizungumzia, ulikuhusia hili sana. Anapata bidhaa zake za jikoni kutoka kwa raia wa Pakistan. Na anasema they are very quality, hajazipata kwingine. What do you do in such a case?
3: Hey, it's a catch 22, especially for the government, kwa sababu the market demands. Unajua market, soko ikitaka kitu imetaka. Soko ikisema kwamba leo mchele ya Pakistan ndio tunakula, hatukuli mchele ya Ahero kule Kisumu,
4: hatukuli pishori ya Mwea,
3: hatukuli pishori ya Mwea ama Ahero. Soko imetaka mchele ya Pakistan. You just have to, the market will have to come.
4: Enda Pakistan, leta mchele.
3: Mfano nyingine, soko imesema vijakazi wa nyumbani, Waganda ndio wanalea watoto vizuri.
4: By the way, there is that again.
2: Barabara zote zitaelekea
4: kule. Kwanza wanaheshima. Timo, hautaki mtu anainama chini ya kikusavu.
3: Ndio hiyo. Soko imesema kwamba suti mzuri inauzwa Isili. Utafanyaje? Soko imesema hivyo. Na pia let us not.
4: Na sasa mtuambie, hizi duka za Isili tunafunga na sisi tunajua suti zetu tunatoa Isili.
3: Let us not condemn foreigners so much. Unajua ukiangalia Isili, Isili is a very good case in point. Apart from Nairobi CBD, the next place with the highest movement of money in and out ni Isili. And it is dominated by watu ambao walikuwa refugees na wakakuwa integrated into the society. Kwa hivyo it's not.
4: And by the way, kuna kitu amzungumzi, the pricing. The pricing. Kwanza kuna duka tu Timo, yes, nani Elvis alianza kuzungumzia.
2: Yes.
4: Hakuzungumzia the price. Why do we go there? Si kwa sababu tunapenda sura. Tunaangalia mfuko. 0722 174 200 BHB. Hello.
8: Hello and praise the Lord.
4: Amen.
8: Nashukuru kabisa kuwasikia.
4: Ehe.
8: Natuelimisha, tunasikia Kenya yetu tunaenda namna gani.
4: Haya, tuharakishe utoe maoni yako.
8: Yangu mimi nasema wageni wakae. Lakini wale si halali. Wale si halali katika hii safari, tafadhali wasipewe nafasi. Kama kuna wale ambao katikati yetu wanafanya vituko ambao waletu, lakini pia tunataka kujua wao wageni waliingia Kenya namna gani. Mtu kienda kwa tata matata ya tata ni wao matata. Mhm. Unaanza kuwa matata wakati tata inatatatata.
4: Eh.
8: Au unaanza kutatatata sasa unakuwa matata zaidi, na matata kama kuna wale walifanya matata.
4: Mhm.
8: Wanaambiwa for the last one century.
4: Mhm.
8: Umeoperate kwa community, sasa tunataka kupatia wewe kuproni project ya 1 billion ili upatie wa watu kazi. Yaani wapatie kazi. Unawandifanyia nini nataka? Hakuna vile tunakaa kama tunakaa Dabongo man. Kitu iko ni wewe watu hawa unataka wafanye namna gani? Sisi tumegundua kwa sababu unaona kuna ile mdudu anatengeneza ile nini ya ng'ombe, ile samadi ya ng'ombe, si samadi lakini wakati ya kuwa samadi. Anazunguza mpira mzuri sana lakini huwezi kuona ngori inaenda wapi. Hivyo tusiwe kama hiyo mnyama anaitwa sijui nini kwa Kiswahili utaniambia. Lakini sasa tukifanya hivyo, endo mwambie wewe ni fester. Tunataka hivi ujenge, hivi ujenge shule, ujenge hospitali, ujenge hivi project zetu kwako, tunataka 1-2 billion. Uone kama atafanya. Lakini uwezi kuwa na interest, watu watashangaa. Why are you saying what you are saying? And why are you saying it in this time of this political season? Asante.
4: Okay, sijui tuendelee kuzungumzia na matata ya tukizungumzia hilo, ndugu Elvis. Yes. Inanikumbusha Timo. Utatusaidia hili.
2: Yes.
4: Kampuni moja kuu ya kemikali ya kutoka nchini India. Yes. Tata Chemicals imeagizwa na Rais William Ruto iondoke nchini. Kwa sababu gani? Yes. Imeshindwa kuleta manufaa ya kutosha kwa nchi hiyo. Is there a political move in this?
3: I'm not sure, but politicians are talking about it. There might be a political move. Lakini pia, unajua swala la Tata, Tata is one of the key investors in this country. Kwa hivyo, wao kuondoka ama kubaki humu nchini, there's a lot of politics involved. Kwa sababu, ni they
4: lakini rais amesema sijui pesa zilitoka watu wageni wafidiwe hazikufika.
3: Ni vigumu kuelewa kwa sababu pia kuna unajua jinsi ambavyo unasema it makes it difficult for us kwa sababu hivyo ndivyo rais anazungumza. Hakuna clarity
2: ya kwa ndani
3: kwamba Tata wamefanya hii hawajafanya hii. Rais akienda Kajiado akisema tuko na kampuni pale Magadi inaitwa Tata. Wana mine, wanafanya, wanatoa minerals sijui nini lakini hawasaidii jamii. Tumetafuta mwegezaji mwingine. Anasema mwegezaji. Mwegezaji mwingine ambaye atakuwa nawegeza hapa. Hatujaelezwa kimaksudi kwamba tatizo la Tata ni hii, hawalipi ushuru ama unajua mining pia kuna sheria zake kwamba ukichukua minerals hapa asilimia fulani lazima urudishe kwa jamii. Kule Kakamega kulikuwa na tatizo gold mining na kuna watu watawaliuliwa kwenye maandamano. That was the problem. The share that is returned to the community. If that is the problem, Tata is not giving the percentage that is supposed to give to the local community. Inafaa iende kudevelop mashule, hospitali, maji and all that. Kama ifanyi hii, tuambiwe haifanyi hii.
4: Timo, do we go back to do an audit? Tuchunguze kampuni zote za kigeni ziko humu nchini.
2: I think zinafaa kupigwa msasa tu jinsi ambavyo unasema.
4: Zote.
2: Manake kama
4: tutengeneze jopo tuseme. Yes. Piga msasa kampuni zote.
2: Inafaa kwa sababu gani? Unapata kwamba tu jinsi ambavyo Mondi anasema. Umekuepo kwenye jamii na inakuwa kwamba hii jamii haifaidiki na wewe. What is your meaning of being there? Manake tuseme tutumie kama mfano Turkana. Imetambulika kwamba kuna maeneo ambako kuna madini. Inakuwa kwamba kuna wale wawekezaji toka nje ya kimataifa wamekuja wameenda kuwekeza kule.
4: By the way, kuna mafuta tunatoa huko Turkana.
2: So far na ndio unapata kwamba sijui imekuwa rais ya kauli yake Rais William Ruto akawa anasema kwamba we shall start refining from inside the country. Lakini unapata kwamba swali ambalo mkazi atakuwa anajiuliza, yes tuna hii kampuni hapa tunaiona. Lakini watu wetu wangapi ambao wako pale ama wale wote wametoka kule nje?
4: Kwani timu hizi kampuni zikikuja hatuwapatii sheria na masharti ya kutumika?
2: Kunaweza kuwa yapo lakini watakwambia labda watu wengi hawana ujuzi, wanakuwa na vile visingizio na inakuwa kwamba wanamiliki kila kitu. Hapo ndio tatizo ingia.
4: 0722174200 BHB. Hello.
8: Daktar.
4: Yes.
8: Bwana asifiwe.
4: Amen.
8: Ni mwepesi wa wepesi.
4: Mogotio Junction, karibu.
8: Nashukuru kwa kunitambua. Hivyo hiyo ndio area location yangu. Ingekuwa kitambo tu leo tumeweka waya kwa chumbi nguni tufuate Yesu.
9: Haya. Alafu Timothy anasema ati tulichapwa.
2: Pole, mlitoka sare. Samahani, pole.
9: Mimi hata si wa kutoka sare. Mimi ndio tulichapwa sijakataa. Lakini ndio ukoko unaalika maua. Mimi the blue star hata sijasema kitu kwa mjadala.
4: Ehe.
9: Sasa Omariba.
4: Mm.
9: Unajua hii Kenya kweli iko na visanga. Hata serikali yetu. Kwa sababu usipofuta upande wao wewe ni mbaya. Ukifuta upande wao watakulinda na watakupea yoyote ila hata tena Mkenya mwingine ateseke. Sasa ni naomba serikali na kwa sasa watu wenye wanapeana tabakate ya biashara wasingatie maagizo na watende kwa wele, kwa weleti ndio nini hao wenzetu wasifukuzwa ama wasipakuliwa. Sasa enge na watu wameoa wasichana wetu wa Kenya. Sasa ukienda inaitwa Chelangati Chepkoech ama na nini wa Waidera lakini kumbe ni wa China. Lakini kama sasa analeta mapato Kenya wacha tu wasifukuza watu. Mimi
4: okay.
9: Kwa sababu Asante. Kenya wamekuwa wasembe sana.
4: Wewe pia ni Mkenya usisahau mwepesi.
9: Wewe
4: ni mzembe.
9: Mwepesi na mimi na kituma ijapokuwa taga imezoa lakini mimi napenda ili mradi na tuwe na maelewano. Ukinipanga ndapangika bwana daktari.
4: Sawa, thank you.
9: Ya mwisho.
4: Kwa haraka.
9: Kwa haraka ya mwisho upa

0: BPA na metali nzito katika bidhaa za plastiki zinazotumiwa katika maisha ya kila siku kama vile vifaa vya watoto kuchezea, chupa zinazotumiwa kuwalisha watoto wachanga, chupa za plastiki za maji na vyombo vya jikoni. Katika makala yetu hivi leo tunaangazia ripoti hii pamoja na Dorothy Adhiambo, ni afisa programu katika shirika la SIJAD, lakini pia Robert Mugoi, mkuu wa kitengo cha kemikali katika mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira nchini Kenya, NEMA. Kwanza, Dorothy anaeleza kwa kifupi kuhusu utafiti waliofanya kwenye bidhaa za plastiki.
1: Ripoti imebainisha ya kwamba kuna kemikali ambazo zinatumika kwenye plastiki ambazo zinaleta madhara kwa binadamu. Saa zingine hizo kemikali zinatumika kutengeneza vifaa vingine, lakini kwa sababu ya recycling, kwa mfano kuna kemikali ambayo inaitwa brominated flame retardant, kemikali ambazo zinatumika kutengeneza laptops, kuzuia hizo laptops zisichomeke ikiwa zinakuwa charged. Zinatumika pia katika mattresses, vifaa tofauti tofauti kupunguza hizo vitu kuchomeka ama kuchomeka sana, reduce flammability. Tumepata kwamba hizi products zikikuwa recycled into vifaa vingine ambavyo tunatumia kila siku, kwa mfano zile vijiko vya kupikia vya black ama toys za watoto za black, tunapata kwamba zile plastiki zilikuwa recycled, na kwa hivyo watoto wanakuwa exposed to hizi kemikali. Na ya pili ni bisphenols. Bisphenols kwa jumla ni zile kemikali ambazo zinatumika kwa plastics ambayo ni clear, kuzifanya ziwe ngumu. Kwa mfano ndo maana tuliangazia plastic containers, children's chupa za watoto za kukunywa maji, maziwa kadhalika. Na hiyo kemikali pia ina madhara katika mazingira na kwa binadamu. So tumepata bisphenols zimepatikana katika baby bottles, zimepatikana katika chupa zetu za kunywa maji, zimepatikana katika zile vifaa vya jikoni vya kufunikia chakula tukizichemsha kwenye microwave. Hii inamaanisha kwamba ndio zile kemikali ziko.
0: Kulingana na Dorothy, utafiti huu tayari ulikuwa umefanyika katika mataifa mengine, na sasa utafiti wao ni dhihirisho ya hatari inayowasubiri watumiaji wa bidhaa za plastiki katika mataifa yanayoendelea kama vile taifa la Kenya.
1: Ningependa kubainisha kwamba si issue ya Kenya peke yake. Hii utafiti inaongezea utafiti ambao umefanywa duniani nzima ambazo zimeonyesha ndio plastiki zina hizi kemikali. Kwa hivyo sisi hapa ni kuhakikisha kwamba Kenya tuna huu ujumbe kwamba information iko available na tunaweza tumia hii information there kutengeneza policies.
0: Nini athari ya kemikali hizi kwa afya ya binadamu? Hapa Dorothy anaeleza walichokipata kwenye utafiti wao.
1: Kuna jinsi ambavyo mwili zetu huwa zinafanya kazi. Katika mwili zetu kuna sehemu ambazo zina produce hizi vitu ambazo zinaitwa hormones, na hizo hormones ndio huwa inatu drive sisi katika maisha yetu ya kila siku. Kama warembo zita sustain ukiwa mjamzito, monthly period kwa wanaume, ni kazi zote tu za mwili. Kwa hivyo hizi kemikali huwa zinaenda zinainterfere na jinsi ambavyo mwili wako una respond to hizi hormones ambazo zina guide jinsi ambavyo mwili inafanya kazi. Kwa hivyo sisi kwetu ni kuhakikisha kwamba hizi kemikali zisipatikane ili zisiweze kuzuia mwili yetu kufanya kazi jinsi ambayo inafaa kufanya.
0: Robert Mugoi ni msimamizi wa kitengo cha kemikali katika mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira, NEMA, anatoa tathmini yake kuhusu ripoti hii.
2: Tulikuwa tunaongelelea kali ambazo zinatumika kutengeneza bidhaa za plastiki. Kuna wasiwasi kwamba tusipohakikisha madhara yake yamepunguzwa wakati zitaingia kwa mazingira yetu, zinaweza leta madhara. Gaps ambazo tunazo ni gaps ambazo tumeweza kurekebisha kwa sheria, na gap ya kwanza ni gap ya traceability. The documents ambazo tunahitaji za traceability ni za kuonyesha hii kemikali inatoka nchi gani. Hii kemikali, utafiti ya mahabara inasema usafi wake ni kiasi gani, na pia inatumika kwa njia gani. Ndio hapo sasa nchi tuweze kujua kwa ujumla tuna type ngapi za kemikali tumeregister hapa Kenya, kama ni 2000 ama ni 3000. Sasa kutoka hapo sasa ndio tunaweka sasa mikakati ya kudhibiti vile hizi kemikali zitatumika.
0: Lakini NEMA wao wanachukua hatua gani kudhibiti hali hii?
2: Tumeleta sheria za kemikali kuhakikisha kwamba hizi kemikali kabla zitumike lazima tuzikague na zitumike vile zinafaa, zisiachiliwe ovyo ovyo kwa mazingira. Na pia hizi product za

0: plastiki wakati zinaokotwa huko mitaani, zinaenda zinasiagwa na kutumika kutengeneza plastiki zingine mpya. Ndio tunajaribu kujua kama hizi kemikali bado zinabaki kwa hizo products za plastic, ndio tuweze kuangazia vile tutabadilisha hizo kemikali ambazo tunaona zina madhara na zile ambazo hazina madhara, ambazo tunaita safe alternatives.
1: Lakini kwa mataifa kama vile Kenya, tunaweza kuiga nini kwa mataifa ambayo yamefanikiwa kudhibiti kemikali hizi hatari kwenye bidhaa za plastiki?
2: Kuna zile nchi ambazo ziko na standards tayari, katika sheria zao zimesema kwamba hizi kemikali zisipatikane kupita kiwango fulani, na hicho hapo ndio ambapo Kenya tunafaa kuanzia, na najua kwamba kuna discussion inaendelea kuhakikisha kwamba hiyo itafanyika. Ingine ni kwamba tuweze kupima hizi kemikali katika plastiki. Sasa swali ni kwamba je, tuko na labs? Ujuzi tunao na tumekutana na watu katika government institutions ambao ndio wako na hilo ujuzi ya kwamba kuna hizi kemikali na zinahitaji kuondolewa katika plastic products. Lakini lazima tu discuss jinsi ambavyo tuta improve infrastructure yetu ili tuweze kuhakikisha kwamba products ikiletwa Kenya, then kuna lab na kuna tests ambazo zina kwa carried out kuhakikisha kwamba plastic zenye zinakuja hazina hizi kemikali.
1: Aidha, Mogoi anaeleza hatua zaidi wanazochukua kama NEMA kushughulikia changamoto ya kemikali hatari kwenye bidhaa tofauti.
0: Hata tuangazie plastic peke yake, tunaangalia kila manufacturing process ambayo inatumia kemikali. Tunataka tujue hizi kemikali zikichanganywa ni product gani zina produce ambazo hatujafanya research yake. Kwa ajili kuna kitu tunaita cumulative chemical risk assessment, whereby hizi chemicals ziko categorized kutoka critical, high, medium and low. So zote zikichanganywa, tunataka tuelewe kuanzia hapo tunapunguza aje hayo madhara. Hatutaki tungoje mpaka product itoke ndio tuanze kupunguza madhara. That's why tunataka to control utumizi ya hii kemikali kwa njia ambayo inafaa, na ndio sababu naona tunataka kuhakikisha safe alternatives zimeingia mapema. Sisi hatutaki majuto baadaye.
1: Kama Sijad, wao wanapendekeza hatua zipi kuchukuliwa ili kudhibiti kemikali hizi kwenye bidhaa za plastiki?
2: Tuna call to action nyingi sana, lakini ninge summarize kwa kusema kwamba katika sehemu ya KEBS ndio tuweze kukuwa na zile standards ambazo zina set limits, na najua hiyo ni kazi ambayo inaendelea. Katika hali ya NEMA ni tuweze kukuwa na regulations za kuhakikisha kwamba kwa mfano electronic waste zisikue recycled zikatengeneza vitu vingine. Tuweze kutengeneza pia guidelines ambazo zinaangazia jinsi ambavyo plastics zinafaa kukuwa recycled, kwa sababu plastics kuna aina tofauti tofauti, zina kemikali tofauti tofauti. Kwa hivyo lazima tu determine tutatumia njia gani ku recycle plastics ya aina fulani. Lakini ingine ni transparency, ni ile kwamba kama plastiki imeandikwa ni BPA free, basi tukienda kutest tusipate ikiwa na BPA, sababu sasa hiyo inamaanisha kwamba wananchi wanadanganyika katika market, na hiyo haisaidi sana, sababu watu watakimbilia ile product ambayo wanaamini ni safe lakini kumbe si safe. So lazima tukue open na tukue wazi sana sana from the producer side kuhakikisha kwamba hii imetekelezwa.
1: Kupitia ripoti kama hizi, ni wazi kwamba mataifa yanatakiwa kuweka mikakati thabiti ili kuzuia matumizi ya kemikali hatari kwenye bidhaa za kila siku ili kulinda sio tu mazingira bali hata afya ya wananchi. Kufikia hapo ndio natia kikomo makala yetu hivi leo. Shukrani kwa wageni wangu walioshiriki makala ya leo, Dorothy Adhiambo kutoka Sijad, lakini pia bwana Robert Mogoi kutoka NEMA nchini Kenya. Jina langu Minzleti Jai. Kwa heri.
3: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Kituo cha Biblia husema broadcasting, tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yoyote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
3: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

0: wanaenda kwa jina wanakarura voices choir ndani ya Biblia husema broadcasting dakika 26 baada ya saa 3 za asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Ataingia hapa mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo, kipindi cha neno litaendelea. Wakati wangu mie kuondoka na kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami na kwa kuandamana nami siku ya leo. Kesho pia ni siku nyingine, nikiondoka nitakuwa na kuacha katika mikono ya dadangu Esther Mwikali, lakini atafuata hapa saa 10 Benson Mwanza, mchungaji Boniface Ndenge atatumalizia siku leo. Niseme asante sana nyote. Nimeona jumbe zenu kina John Masinde Wasike, kina James Lele, asante sana kila mmoja ambaye amenitumia ujumbe wake pale, labda sikuweza kusoma lakini jua kwamba ulifika. Isaac Luseno, Margaret Ngonyo, Lilian Kashara, asante sana kwa jumbe zenu. Ben B wa Kataa Katutu, Zakayo Shikanda kutoka Shisaha anaita pale kwamba ni Costin Dogo maeneo ya Butere, asante sana. Thomas Otieno pamoja na Boniface Mumo, Lennon Koech, asante sana, na wengine wote ambao umetuma jumbe zenu. Mwenyezi Mungu awabariki na awatende mema. Niseme pia asante sana kwa nyote ambao mmeshiriki katika ibada yetu ya matoleo asubuhi hii ya leo. Tunasema asante kwa kuongozo ya kituo cha BHB. Kabla nipoke 3 za saa 3, niruhusu nikawashukuru hawa ambao sikuwa nimesoma, ambao tayari wametuma sadaka zao kwa paybill number ya 3325050, account number ya 967. Sadaka yako imefika hapa. Diana Kilonzo, Diana Kilonzo, asante kwa sadaka yako imefika. Dorothy Musioki pia, Noel Agesa, Steven Mbide, Jennifer Michael, kuna Ann Wamwea, asante sana. Umesema ni sadaka ya shukrani, na shukuru Mwenyezi Mungu akapokee shukrani zako. Agnes Musioka, Esther Mule, Victor Kakonzi, Elizabeth Nzioki, Jairus Kideka, Beatrice Obura, Jenny Nzomo, Agnes Mwangangi, Mary Stella Otieno, Agnes Munai, Rachel Dixon pamoja na Eunice Nzioka. Nashukuru sana. Zubeda Mbongi, asante pia sana, sadaka yako imefika. Paybill number ya 3325050, account number ya 9679677. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awatende mema kwa kuwa nguzo ya BHB, kwa kuwa sehemu ya huduma hii yake kupitia kwa kituo hiki cha BHB. Asante sana, Mungu awabariki.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Aya, watu watatu tukiondoka. 0722174200 BHB. Hello.
2: Good morning, Dr.
0: Good morning, Mama Eric.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Mimi tu ndasalimia wote kwa sababu sijasikiliza chochote.
0: Hey.
2: Wetu hatu kulala, kuna yeah, moto iliwaka. Na
0: pole.
2: Tutoke tusaidie watu kuzima, so hata sijasikiliza chochote, sasa ndio nafungulia redio.
0: Oh, pole sana.
2: Lakini tumepoa, Mungu ni mwema. Kuna majirui, ni hasara tu watu wamepata wenye wako na vibanda. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu amelinda watu wake.
0: Mungu atawarejeshia walichopoteza.
2: Kabisa, kabisa. Hiyo ndio ombi yangu. Unajua kwa Matiba kuna watu they work from hand to mouth.
0: Alafu
2: kibanda inachomeka. Yaani mtu tu unaona tu analia, haongei. It's so painful. Na unajua mimi ndio chaledi wao. So, mimi nimelala nikilia na wao huko kwa barabara mpaka asubuhi.
0: Mungu awasaidie.
2: Amen, amen.
0: Sante Mama Eric.
2: Pamoja.
0: Thank you.
2: Na watu watuombe.
0: Aye, kabisa.
2: Tupate hiyo utulivu wa roho.
0: Thank you. Baraka Mama Eric kutoka South B. BHB, hello. BHB, hello. Okay. All right. Sasa hapa. Sawa. All right. Sijui simu yangu hapa inataka namna gani. BHB, hello.
3: Yes. Sasa.
0: Poa Masi.
3: Aya, watatu ni wewe.
0: Ehe.
3: Kuna wepesi.
0: Mhm.
3: Na karoti, kila mtu wako na shukungi na baraka.
0: Na we pia. Thank you. Wa mwisho hapa ni nani BHB? Hello.
4: Daktari.
0: Hey.
4: Ah. Ana.
0: Hey.
4: Nikumbusha nikuulize kitu kesho.
0: Nikukumbusha uniulize swali kesho.
4: Nikuulize kitu kesho.
0: Haya sawa.
4: Aiwe. Kuonana kesho.
0: Nashukuru. Thank you. Msikilizaji niruhusu tufike hapo. Naitwa Douglas Omariba. Kwenye himizo letu asubuhi ya leo tulisema tusibebe mizigo wakati Kristo yuko kutubebea. Tumkabidhi mizigo yetu yote. Juma hili usikubali hau yaliyo moyoni magumu, ndio ni machungu mno, lakini yaachilie kwake Mwenyezi Mungu. Na Mungu akusaidie sana, Mungu akuonekanie. Ninaposema hivyo haimaanishi kwamba ni rahisi. Unasema Maribu, unasema lakini ngumu. Ndio, naelewa ni ngumu kuyaachilia baadhi ya mambo kutoka rohoni mwetu. Ni kupitia kwa uwezo tu wake Mwenyezi Mungu ndipo tunaweza kuyaachilia hayo yote. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana tuyaachilie hayo ambayo yanatusumbua. God bless you. Asante sana pia, nimeona sadaka yako Robert Muna. Asante sana, Mungu akubariki sana. Na wote ambao mnaendelea kutuma, dada Esther Mwikali atawasomea majina hayo. Kwa na siku njema, siku ya baraka, neema ya Mwenyezi Mungu iwatoshe. Tukutane tena kesho saa 11:30 za asubuhi. Kwa sasa kipindi cha neno.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa

0: Jambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Furaha yangu ndugu msikilizaji kujua kwamba Mungu amekuhifadhi ili tuweze kuwa na wasaa kama huu wa kuendelea kujifunza neno lake. Jinsi unavyofahamu, katika ulimwengu wa sasa nchi hujulikana kutokana na uweza wao wa kiuchumi, zana za kivita na maarifa yao ya kisayansi. Nchi hizi zimejulikana kama nchi zenye uwezo au nguvu. Kutokana na hali hiyo, raia wa nchi hizi huishi maisha tofauti na maisha ya watu wa nchi zingine. Hali hii imewafanya watu wa nchi ambazo hazina uwezo au nguvu za aina hii kuhamia nchi zile angalau maisha yabadilike kwao. Ni jambo la kawaida msikilizaji, kwako wewe pamoja nami kuhitaji kuegemea yule mwenye nguvu. Katika vipindi vilivyopita tulizungumzia kuhusu siri ya kuwa na nguvu ambayo hupatikana katika kuwa na furaha katika Bwana na pia kuwa mtu wa maombi. Leo hii nakukaribisha ili tuendelee na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Wafilipi, ambapo tutajifunza kuhusu kumtafakari Kristo mahali penye nguvu. Kama ilivyo kawaida, mara kwa mara watu hutafuta ni wapi ambapo wanaweza kuegemea. Nakumbuka nikiwa kwenye shule nilimwegemea kakangu kusudi asije yoyote akanidhulumu au kunichokoza. Hili sio jambo ngeni kwa kila mmoja wetu. Kwa hali yoyote ile, kuna hali ya kutegemeana katika maisha ya mwanadamu. Rafiki yangu, hata katika maisha ya Mkristo ni lazima awe na sehemu au mahali ambapo yuaweza kukimbilia, mahali pake penye nguvu, mahali pategemeo lake. Kwenye sura hii ya 4 aya ya 8 neno la Mungu latuambia yafuatayo: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Katika sura ya 3 aya ya kwanza msikilizaji, waweza kukumbuka kwamba Paulo alianza kwa kusema maneno hayo, hatimaye ndugu zangu. Ila alikuwa amefikia nusu tu ya ujumbe wake kwa hao wa Filipi. Hata hivyo, sasa anakaribia mwisho wa himizo lake kwao. Andiko hili ambalo nimelisoma ndugu yangu limeitwa habari fupi kabisa ya maisha ya Yesu. Yeye ndiye kweli. Kumbuka alisema kuwa yeye ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hivyo, yeye ndiye yote ya kweli. Neno la Mungu lasema kwamba yoyote yenye staha. Tunapotazama maisha yake Yesu Kristo, hakuna yeyote aliyekuwepo kwenye ulimwengu huu aliyekuwa mwenye staha kumliko Mwokozi Yesu Kristo. Na kwa hilo neno yoyote yaliyo safi, msikilizaji, hebu jiulize, ni nani aliyekuwa safi kumliko Mwokozi wako? Yeye ndiye aliyetembea kwenye uso wa nchi katika usafi wote wa moyo na matendo, wala hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kufikia kiwango chake. Alikuwa safi kwenye nia zake, mawazo yake, na hata katika matendo yake. Chochote alichokitenda kilikuwa safi. Wakati mmoja aliuliza swali hili: ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Hakuna hata mmoja ambaye aliweza kuwa na ushuhuda kwamba yeye alikuwa na dhambi. Waweza kusoma habari hizo katika Injili ya Yohana sura ya 8 aya ya 46. Pia katika kitabu hicho cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 30 Yesu alisema maneno haya: mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Rafiki yangu, ni wazi kwamba mara kwa mara shetani hupata dosari katika maisha yetu, haijalishi tuliokoka lini. Ndani mwangu mimi nina dosari, wewe pia bila shaka una dosari ambayo shetani hupata ndani yako. Lakini katika mwokozi wako Bwana Yesu Kristo, shetani hakupata kitu chochote, jinsi neno la Mungu linavyotuambia kwamba yeye alikuwa mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na wa lolote. Yeye alitengwa na wakosaji, tena alikuwa juu kuliko mbingu. Maneno haya ndugu yangu waweza kuyapata katika kitabu cha Waebrania sura ya 7 aya ya 26. Yeye ndiye mwenye kupendeza. Neno hili la kupendeza ndugu yangu lina maana ya sifa ya kuwa jasiri, tena mwenye nguvu. Neno hili pia lazungumzia hali ya kujinyenyekeza kwake Yesu Kristo, hasa alipochukua mfano wa mwanadamu. Neno lazungumza kuwa ikiwapo na sifa nzuri yoyote, basi hayo ndiyo yatufaa sisi kuyatafakari. Naam msikilizaji, je, ni nani ambaye anafaa kupokea sifa? Kuna mmoja ambaye wewe unamwabudu na kumsifu leo, huyo ulimwengu mzima utamwabudu na kumsifu. Naye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haya ndiyo baadhi ya mambo ambayo yanatuonyesha kwamba Yesu Kristo ndiye ambaye twafaa kumtafakari. Msikilizaji wangu, wewe pamoja nami twaishi katika ulimwengu ambao umejaa uchafu wa kila namna. Unapotembea katika mabarabara, hauwezi ukatembea bila ya kuona uovu unaofanyika. Mambo haya humfanya mtu kuchafuka mawazo na pia macho yake. Tunapotulia katika nyumba zetu, wakati mwingi yale ambayo twayaona kupitia katika vyombo vya habari, hasa runinga, mara kwa mara huwa ni mambo yanayohusu wizi, ugaidi na mambo ambayo ni machafu. Licha ya hayo, watu wengi hukana kukitazama kidude hicho, ambayo matokeo yake ni haya: mawazo yaliyojaa uchafu waliouona. Iwapo Mkristo atachukua muda wake mrefu kuyatazama haya mambo ambayo ni machafu, mambo ambayo yana uwalakini, basi hatakuwa na nguvu katika maisha yake ya kiroho. Rafiki yangu, labda umekuwa ukijiuliza kwa nini kuna Wakristo wengi ambao hawana nguvu. Jibu ndilo hilo. Hao ambao ni Wakristo wasio na nguvu, wao hutumia muda wao mrefu kwa vitu hivyo ambavyo nimevitaja. Haiwezekani kwako ndugu yangu kujijaza vitu vya ulimwengu kisha utarajie kuwa na nguvu zake Mungu katika maisha yako. Katika waraka wa Yohana sura ya 2 aya ya 16 neno la Mungu latuambia hivi: maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Kumbuka kwamba pia neno la Mungu lasema katika kitabu cha Yakobo kwamba urafiki na dunia ni uadui na Mungu. Ni ombi langu kwamba lolote ambalo utakalolifikiria msikilizaji, liwe ni jambo ambalo litakupa nguvu katika maisha yako. Hapa kuna maswali ambayo napenda uyazingatie. Je, unachukua muda upi katika kulisoma neno lake Mungu? Wamtafakari Yesu Kristo kwa muda upi? Hakuna njia nyingine rafiki yangu ambayo waweza kuendelea kukua katika imani isipokuwa ni kwa njia ya kumtafakari Kristo kutokana na neno hilo ambalo tumelisoma. Watu wa Antiokia hawakuwa na lingine. Baada ya kuyaangalia maisha ya wanafunzi, waliamua kuwaita Wakristo kwa kuwa mwenendo wao ulikuwa shuhuda ya yale walioyaamini. Maisha yetu ndugu yangu ndiyo ushuhuda wa imani yetu. Twahitaji nguvu ya kuyaishi maisha haya. Iwapo tutakuwa Wakristo ambao hatutapeperushwa na kila wingu la mafundisho, kuna haja ya kutafakari neno la Mungu ambalo litatupa nguvu na uwezo wa kuyaishi maisha haya ya Kikristo. Msikilizaji, ili wewe uwe mwenye nguvu katika maisha yako ya Kikristo, ni lazima uchukue nafasi ya kumtafakari Kristo. Neno la Mungu katika Injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya kwanza yasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kisha aya ya 14 neno la Mungu lazidi kutuambia: naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Hizo ni habari zake Yesu Kristo. Unapolitafakari neno lake Mungu, basi hapo wewe unamtafakari Yesu. Hiyo ndiyo njia yako tu ya wewe kuwa na nguvu ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Kama vile ilivyo kwamba miili yetu yahitaji chakula ili tuwe na nguvu, vivyo hivyo twahitaji neno la Mungu ili tuwe wa Kristo wenye nguvu. Neno la Mungu ndiyo mkate wetu, tena ni chakula chetu. Njia ya pekee kwako ndugu yangu ili uendelee kukua katika maisha yako ya kiroho ni kwa kulisoma neno la Mungu kila mara. Chukua muda wako mwingi kwa kulisoma neno la Mungu, maana kwa kufanya hivyo Kristo atadhihirika maishani mwako. Naamini kwamba unaposoma maandiko kwenye Biblia utamuona Kristo amedhihirishwa. Kuna hitaji la kumuona Yesu na kuwa na ule uhakika na uhalisi wake katika maisha yetu. Ndugu yangu, jambo hili litawezekana tutakapo mtazama Kristo kupitia neno lake. Ikiwa msikilizaji kuna jambo ambalo litafanya Wakristo wengi kuaibika, ni hili: kutojua na kupuuza maandiko. Wazo langu ni kwamba Yesu atawaambia wengi wetu kwamba naliwapeni yote yanayonihusu kwenye maandiko, lakini hamkunisikiza. Wazazi wengi leo hii wanalia kwamba watoto wao hawaelekei. Hiyo ni sawa na wewe ndugu yangu msikilizaji ambaye ni Mkristo na haumsikizi baba yako wa mbinguni kupitia neno lake. Unapolisikia na kulitafakari neno lake Mungu, hapo ndipo unamtafakari Kristo. Isitoshe, hapo ndipo pia mahali pako penye nguvu. Kwenye aya ya 9 neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: mambo mliojifunza na kupokea kutoka kwangu na kuyasikia na kuyaona kutoka kwangu, yatendeni hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Maneno haya ambayo Paulo aliwaambia wa Filipi msikilizaji ni ya kustaajabisha, tena ni maneno yenye ujasiri. Je, wewe waweza kumwambia mtoto wako maneno kama hayo? Ukweli wa mambo ni kwamba mimi siwezi. Bado sijafikia mahali kama hapo, lakini namwamini Mungu kwamba siku moja nami nitaweza kumwambia mtoto wangu au washirika katika kanisa maneno hayo hayo Paulo aliyowaambia wa Filipi. Ninaamini kwamba ndugu yangu, wewe pia unatazamia wakati kama huo. Lakini tutafanyaje ili tuweze kufikia mahali kama hapo? La kufanya ili tuweze kufikia kiwango hicho ni hili: tuchukue muda wetu mwingi kwa kutafakari neno lake na pia kudumu katika maombi. Kuna kitu ambacho pia waweza kujiuliza. Je, kwa nini Paulo alikuwa na ujasiri wa namna hiyo? Kwa nini aliwaagiza Wakristo wa Filipi waufuate mfano wake? Sababu ni kwamba Paulo alikaa katikati ya mahali penye nguvu. Alimfanya Kristo kuwa shina la maisha yake na pia alimtafakari yeye. Msikilizaji, shauku yako ni nini? Iwapo ni kuona watu wakimfuata Kristo, basi ni lazima uamue kufanya lile ambalo Paulo alifanya. Yeye alimtafakari Kristo, nawe pia umtafakari Kristo. Aya ya 10 yasema hivi: nalifurahi sana kwa kuwa mwisho mmeuisha fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlikuwa mkifikiri hali yangu lakini hamkupata nafasi. Msikilizaji, aya hii ambayo tumeisoma inatuingiza katika kipengele kingine ambacho kinatuelezea kuhusu nguvu ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Mwanzo wa mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu hiki cha Wafilipi, nilitangulia kusema kwamba Paulo alikuwa na nia ya kuwashukuru Wafilipi. Kabla ya Paulo kufikia hiyo sehemu ya shukrani, alitangulia kwanza kwa kuzungumzia habari ya maisha ya Kikristo. Kwa miaka miwili, Paulo na Wafilipi walikuwa hawajawasiliana. Hii ilikuwa ni baada ya Paulo kushikwa kule Yerusalemu na baadaye akahamishwa hadi gereza lingine huko Roma. Wafilipi walikuwa wamemuomba radhi kwa kutowasiliana naye katika miaka hiyo na kwa kukosa kumtumia vipawa walivyokuwa navyo kwa ajili yake. Kwa njia ya unyenyekevu na hekima, Paulo anawatuliza mioyo yao kwa kuwaambia, nalifurahi sana kwa kuwa mwisho mmeuisha fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlikuwa mkifikiri hali yangu lakini hamkupata nafasi. Kwa maneno mengine msikilizaji, Paulo alikuwa akiwaambia kwamba kutokana na hali ile ya kutokuwepo na mawasiliano, hawakupata nafasi ya kuwa wa msaada katika maisha yake. Isingalikuwa hali hiyo, Paulo alikuwa na uhakika kwamba Wafilipi wangelimtumia vipawa au msaada kama walivyokuwa wakitenda hapo awali. Msikilizaji, kwenye aya ya 11, Paulo anaendelea akiwaambia hivi: Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote. Kwa maneno hayo, Paulo hakuwa ametuma habari kwamba alikuwa na mahitaji. Yeye alikuwa amejifunza kuwa radhi na hali yoyote ile. Haikuwa jambo la kujalisha kama alikuwa gerezani au alikuwa huru. Ni hali ya kawaida ya kimawazo kwa mtu kufikiri kwamba iwapo atakuwa mahali ambapo ni sawa, basi mambo yote yatakuwa radhi. Hiyo ina maana ya kwamba anategemea hali ili awe radhi katika maisha yake. Msikilizaji, leo hii watu wengi hutegemea hali na jinsi walivyo ili wawe radhi. Hili ni jambo la kusikitisha kwa kuwa hata baadhi ya watoto wa Mungu wamefuata mtindo huu wa ulimwengu ili wawe radhi maishani. Lakini tunapotazama maisha ya mtumishi wa Mungu Paulo, alijifunza kuwa radhi katika hali yote. Jambo ambalo lamfaa kila Mkristo kumuomba Mungu ni kumpa neema ya kuwa jinsi Paulo alivyokuwa, yani kuwa radhi maishani. Paulo akielezea hali yake ya kuwa radhi, anaendelea kusema hivi katika aya ya 12. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote, nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Ijapokuwa Paulo alikuwa akiwashukuru kwa moyo wao wa kuhusika, aliwajulisha kwamba yeye amejifunza kuishi katika hali yoyote ambayo imempata. Akiwa navyo au akiwa hana, hali huwa ni sawa. Ndugu yangu, ni vyema kama mtoto wa Mungu kujifunza kuwa radhi katika hali yoyote ile ambayo waweza kujipata. Kwa nini niseme hivyo? Haya nayasema kwa sababu hakuna chochote ambacho kitakupata wewe mtoto wa Mungu pasipo Mungu kukiruhusu. Na hata kama atakiruhusu, atafanya njia ya wewe kukipitia hicho kitu. Ni jambo la kuhuzunisha kwamba wengi wa watoto wa Mungu hawajajifunza kuwa radhi katika hali zao. Kutokana na hali hiyo, wengi wamepotezwa na tamaa ya kuwa na vitu vya ulimwenguni. Ninaposema kuhusu vitu, sina maana ya vitu ambavyo ni mahitaji, bali nina maana ya vitu ambavyo watu huvitaka tu. Rafiki yangu, elewa kwamba kuwa na vitu hivi sio vibaya hata kidogo, wala sio dhambi. Ila ni vibaya, tena ni dhambi kwa muumini kuyafuata mambo ambayo anadhani kuwa yatamfanya yeye kuwa radhi maishani. Mara nyingi kwa kutafuta kuwa radhi kwa njia ya kiulimwengu, watu wengi wamejiumiza, nao wengine kujikwaa katika imani yao, na wengine wameanguka kutoka kwenye imani. Ni ombi langu kwamba msikilizaji, Mungu atakusaidia ili uwe radhi katika hali yoyote ile ambayo imekupata. Aya hii ambayo inafuatia ya 13 imekaririwa sana katika ulimwengu wa Kristo. Hebu nisome aya hiyo ya 13. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Andiko hili twaweza kulisoma hivi: na yaweza yote katika Kristo anitiaye nguvu. Paulo anapozungumza kuwa anayaweza mambo yote, je, ana maana ya kutenda lolote lile? Sidhani kwamba ni hivyo. Neno hilo, ndugu msikilizaji, halina maana kwamba waweza kutenda jambo lolote lile. Iwapo mtu anafikiri kuwa andiko hilo lina maana kwamba twaweza kutenda jambo lolote lile, mimi sikubaliani naye hata kidogo. Kwa kuwa hauwezi kurukaruka kama sungura, wala hauwezi kuruka kutoka kwenye paa. Lakini hayo ni matendo. Ndugu msikilizaji, neno hilo lina maana kwamba waweza kutenda mambo yote ambayo ni sambamba na mapenzi yake Mungu kuhusu maisha yako. Chochote ambacho Mungu anacho kwako ili utende, yeye atakupa uwezo wa kutenda. Hebu sikia ndugu msikilizaji. Katika mji mmoja kulikuwepo na gari lililoitwa bingwa wa barabarani. Huyu bingwa wa barabarani angelipita kwa kasi mno akiwasafirisha abiria kutoka kituo kimoja hadi kingine. Kwa hakika ungelitazama mwendo wake, ni kana kwamba alikuwa akisema, na yaweza yote yale ambayo bingwa wa barabarani yuaweza kutenda. Naweza kupanda milima na kupita hata juu ya daraja zote, mradi ni barabarani, kwa kuwa mimi ndiye bingwa wa barabarani. Hebu waza hivi msikilizaji, kwamba siku moja bingwa wa barabarani aseme kwamba, mimi kila mara nawasafirisha abiria na mizigo kutoka kwenye kituo hiki hadi kingine. Sasa nimechoka. Nahitaji mabadiliko. Nahitaji kwenda kupitia jini ya daraja kama ilivyo mitumbwi. Ukweli ni kwamba mara tu bingwa wa barabarani atakapojaribu kufanya hivyo, atatambua kuwa yeye sio bingwa wa majini. Lakini iwapo ataendelea kukaa barabarani, basi yeye ataendelea kuwa bingwa wa barabarani bila shida yoyote ile. Rafiki yangu, haya ndiyo mtume Paulo anazungumuzia, kuwa anayaweza yote katika Kristo amtiaye nguvu. Kumbuka kuwa wewe upo katika mwili wa Kristo, yeye ndiye kichwa. Kwa sababu hiyo, utafanya tu kile ambacho kichwa kitakuongoza ufanye. Kwa maneno mengine, utafuata kile ambacho ni mapenzi yake kwa maisha yako. Mapenzi yake ndiyo barabara ambayo inakubidi wewe kuenenda kwayo. La sivyo mwenzangu, elewa kwamba mwisho wako utakuwa kama ule wa bingwa wa barabarani alipojaribu kuruka majini akifikiri kuwa yeye ni bingwa wa majini. Hivyo ndivyo ilivyo ndugu yangu kwa muumini. Unapokosa kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu, mara moja utajikuta kwamba hauna nguvu hata kidogo. Msikilizaji, unaweza kuyatenda mambo yote, lakini ni mambo tu ambayo Mungu amekusudia utende. Neno laendelea kutuambia kuwa katika Kristo anitiaye nguvu. Kristo ndiye atakayekupa nguvu na kukuwezesha kutenda yaliyo mapenzi yake katika maisha yako. Je, hii ina maana kuwa ameweka mikononi mwako nguvu za kutenda chochote utakacho? La hasha. Ila amekupa nguvu ya kuyatenda yaliyo mapenzi yake katika maisha yako. Bwana wetu Yesu Kristo alisema hivi katika Yohana sura ya 15 aya ya 7. Nanyi mkikaa ndani yangu,

wanaona mambo. Na sasa kitu ambacho kilikuwa kibaya zaidi ni kwamba hawakuwa na mtu ambaye angewapa sheria au maagizo ama kuwaelekeza. By the way, ni mahali pa hatari sana. Niamini ninapokuambia ya kwamba makosa mengi ambayo hufanyika maishani, na kama umewahi kujipata umepotoka, utakubaliana na mimi hivi, ya kwamba huwa yanatokea wakati ambapo unasema sasa mimi ni adult, niko na kitambulisho, niko na maisha yangu, alafu unatafuta sasa, unakaa maisha yako mwenyewe. Mtu asikuulize ulitoka saa ngapi, ulirudi saa ngapi, ulikuwa wapi, ulifanya nini, mbona unafanya hivi, mbona ufanyi vile, unakuwa your own constitution.

Nisani, ama mtu anakuuliza umepotelea wapi, siku hizi hatukuoni kwenye ibada. Kwa sababu ukijipata mahali ambapo hakuna mtu wa kukuelekeza ama mtu wa kukuhold accountable, kupotoka na kupotea huwa ni rahisi sana. Do we even begin to speak about wale watu ambao wanatoka mashinani wanaingia mijini, na sasa hakuna mzazi wa kukuelekeza, or even better, mtu amevuka mipaka na sasa ameenda nchi za kigeni, hakuna uhuru wa kufanya chochote, hakuna hata uwezekano wa kwamba katika pita pita zako chambilecho wanaosana macho unaweza kupatana na mtu wa kule kwenye nyumbani. Kwa sababu acha niwaambie, dunia ni dogo. Huku Nairobi unakuwa kwenye pita pita zako, unaona haya na ndio huyo jirani yangu, unaweza kumuongelesha ama ukosa kumuongelesha, lakini inakuonyesha ya kwamba dunia ni dogo. Lakini kuna kule ambako unaweza kuwa it's like 95% uko na uhakikisho ya kwamba humu hamna mtu wa kwetu kabisa kabisa. Nini kinakufaa katika huo wakati? Ni kuhakikisha ya kwamba ni mtu ambaye you are active in life, and especially ukuwa active kwa kufanya vitu ambavyo vinajenga, vinakujenga wewe mwenyewe, vinajenga jamii, vinajenga inchi, vinajenga kanisa, vinajenga mahali, si kukaa kaa tu. Hata kama maisha yamekuweka katika hiyo space, wewe mwenyewe tafuta shughuli ya kufaa ya kufanya. Najua unajiuliza iliishiaje kwa wale watu. Mwisho wa siku wale watu walishambuliwa na inchi yao ikachukuliwa na wakabaki hivyo, kwa sababu walikuwa wamekaa salama salimini, hawataki shughuli na mtu. Nimekuambia hata usipokuwa na shughuli, shughuli zitakutafuta. Hivyo basi wiki hii usikae kae tu ukasema mimi sitaki mambo, sitaki maneno, nipo tu nakaa na stareheka. Hautajua jinsi ambavyo unajua vilivyo vya kwako vilichukuliwa na ukabaki bila. Na hivyo basi ndivyo maisha yalivyo, ndivyo Mungu alivyoyapanga ya kwamba watu wawe na shughuli za kufanya. And if you find anything in your hands to do, ifanye kwa nguvu zako zote. Maneno mengi tumeyasema kwa muda mchache, lakini najua ya kwamba unaelewa kile ambacho nakizungumzia ndani ya sekunde chache. Saa 5 za asubuhi, usiwe na shaka, kwenye awamu ya 3 tutazungumza zaidi hata tunapopokea baraka ya wiki. Pata muktasari wa shajara, tunaendelea kutangamana kwenye awamu ya 2 ya kipindi chetu leo.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Namni saa tano majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba umzima na ubweri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Rais William Ruto ameendelea kuwakosoa viongozi wanaopinga mpango wa serikali wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu nchini. Akizungumza mjini Ngong kwenye kaunti ya Kajiado wakati wa ziara yake ya maendeleo, Rais Ruto amesema mradi huo una umuhimu mkubwa kwa Wakenya, ukiwemo uundaji wa nafasi za ajira. Ruto amewataka wanaopinga mpango huo kuwasilisha mipango mbadala itakayowanufaisha wananchi badala ya kukosoa bila kutoa suluhu.
4: Mpango yetu ya kuwa na hii program ya affordable housing ni kwa sababu inatupatia nafasi ya ajira ya vijana wa Kenya. Wewe ambaye unasema unakuja kusimamisha affordable housing, wewe unataka wa Kenya waishi katika vitongoji duni. Hawa vijana wote hawa na wale milioni moja wanafanya kazi katika program ya affordable housing, wewe utapeleka waende wafanye kazi kwa shamba yako? Mimi nawauliza jameni, mnasema tuendelee na hii kazi ama tuendelee?
3: Na wakati huo huo, Rais Ruto amesema kila kiongozi atapimwa kwa rekodi ya kazi aliyotekeleza kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
4: Mimi nataka niwaulize jameni, ndugu zangu, watu wa hapa Kajiado, si kila kiongozi si anapimwa na ile kazi amefanya? Si anapimwa na ile mpango wako naye? Si anapimwa na ile maono wako naye? Ama namna gani? Sababu unajua watu wa porojo ni wengi. Oh, William Ruto hakuna kazi amefanya. Mimi nataka niwaulize, hii manyumba ilikuwekwa hapa 2022? Si mimi tumekuja kuanzisha 2024?
3: Na mkwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edward Bizimana ameionya Kenya dhidi ya

0: kuendeleza matamshi ya chuki yanayolenga raia wa Burundi humu nchini, akisema hali hiyo inaweza kuvuruga uhusiano kati ya mataifa ya mawili. Bizimana amesema serikali ya Kenya ina jukumu la kuhakikisha usalama wa raia wa Burundi wanaoishi humu nchini, akisisitiza kuwa Wakenya wanaishi kwa amani nchini Burundi. Onyo hili linajiri baada ya Rais William Ruto kuagiza operesheni dhidi ya raia wa kigeni wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo nchini, hatua ambayo serikali imesema inalenga kulinda fursa za kiuchumi kwa Wakenya. Kwingineko, Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja anatarajiwa kufika mbele ya kamati ya hesabu ya umma ya Seneti SIPAK baada ya kushindwa kumkamata gavana wa Isiolo Abdi Ibrahim Hassan. SIPAK imemtaka Inspekta Jenerali kuelezea changamoto ambazo ofisi yake ilikumbana nazo wakati wa kutekeleza agizo la kumkamata gavana huyo. Maseneta waliamuru akamatwe baada ya kushindwa kufika mbele yake kujibu maswali ya ukaguzi kuhusu matumizi ya fedha za umma. Kwingineko, mwanaharakati Eric Omondi amekamatwa jijini Nairobi na maafisa wa polisi waliokuwa wamevalia sare za kiraia. Omondi alikamatwa katikati mwa jiji la Nairobi alipokuwa akiandamana kupinga mabadiliko katika mfumo wa utawala nchini. Miongoni mwa maswala aliyokuwa akiandamana kufuatia ni pamoja na kupunguza idadi ya kaunti kutoka 47 hadi 8, kuondoa nafasi za seneti na wawakilishi wanawake, pamoja na kupunguza idadi ya wabunge na wawakilishi wadi. Omondi alikuwa akikusanya saini za wananchi kwa ajili ya ombi linalolenga kuwasilisha kwa tume huru uchaguzi na mipaka nchini IEBC ili kuanzisha mchakato wa kura ya maamuzi kuhusu mapendekezo hayo.
1: Hii ni Biblia husema shajara.
0: Bodi ya mfugo wa kitaifa wa miundombinu NIF imemteua Daktari James Moria kuwa afisa mkuu mtendaji wake wa kwanza, huku uteuzi huo ukianza kutekelezwa mara moja. Moria ambaye ana tajriba ya zaidi ya miaka 25 katika usimamizi wa uwekezaji, maendeleo ya biashara na ugawaji wa mitaji, atahudumu katika kipindi cha miaka 4. Katika wadhifa huo ataongoza uanzishaji wa mifumo na muundo wa taasisi hiyo pamoja na kusimamia uwekezaji na utafutaji wa mitaji kwa miradi ya miundombinu. NIF iliyoanzishwa chini ya sheria mfuko wa kitaifa wa miundombinu ya mwaka 2026 inalenga kuharakisha maendeleo ya miundombinu na kuvutia mitaji ya kibinafsi, huku mfuko huo ukitarajiwa kufikia thamani ya shilingi trilioni 5. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 6 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari, kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-11-03-46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill namba 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhu.

0: Biblia husema bado inasema fahari ya jamii. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia husema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia husema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
1: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
1: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
1: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
1: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
1: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza.

0: siwe kusahau siku hanta na moja ya kwamba ni neema ya Mungu imetufanya kuwa hapa, imetufanya wana wa Mungu kwa njia ya imani, ya kwamba kile ambacho unajua sheria haingetimiza katika udhaifu wa mwili, basi kwa imani na kwa neema na kwa kazi aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo msalabani tumeweza kufanyika watoto wa Mungu. Na neema hiyo najua ambayo ilitutoa kule ikatuleta hapa itatupeleka kule mbali tunakoenda. Au namna gani? Jackie Gashiri, kibao hicho kinaitwa Neema, basi kinatufungulia sisi mlango wa kuingia kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mix Flavors hii leo. Of course ni Jumatatu ya tarehe 7 mwezi wa September. Baraka ya wiki huko ndani umeingia, mimi niko hapa tukite kambi na kuandamana kwa pamoja. Hii awamu ni ile ya kutangamana mmoja kwa mwingine, tukijuliana hali, tukijua nani na nani yuko wapi, anasikiliza BHB akifanya nini, na bendera ya BHB inapepea vizuri hapo walipo, au anahitaji msaada. Huwa nakwambia kwamba siku zote usiwahi kuogopa kama kuna hitilafu ama changamoto yoyote ile, yani hata unaposikiliza weka ujumbe kwenye jukwaa zetu tujuze itashughulikiwa. Lakini maombi na tumaini siku zote ni kwamba bendera ya BHB inapepea vilivyo. 0722174200 nambari hiyo ni ya simu, baadaye tutazungumza kwenye simu, lakini kwa sasa itumie kuweka ujumbe kwenye mtandao wetu wa WhatsApp 0722174200. Hata yule ambaye anasema dada Esther wewe unaongea haraka, si hiyo imesikika jamani. Unless una kesi na mimi 0722174200. Tumia hiyo nambari, weka ujumbe kwenye WhatsApp, ingia kule kwenye Facebook Biblia Usema Broadcasting at Esther Mwikali, fuata zile page, like, comment, share post yetu iko kule ya Mix Flavors, alafu wote kwa pamoja tunazidi kutangamana.
1: Bado inasema fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii hilo Shalini nimekuona kabisa. Blessed new week to you too. Ukiwa kule Saudi Arabia Riyadh, Mungu azidi kukuhifadhi na kukutenda mema. Joshua Wambua Peter Bounza wa kule IC Pipeline, wiki njema unawatakia wote walioko huko ndani. Naombi ni kwamba Mungu atulinde na kutuongoza. I agree with you. Good morning to you. Weekend ilikuwa salama, nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu pia kwa wiki njema. Wana BHB wote wawe na siku ya baraka. Huyo ni Martha wa Lebanon, Konzogo Dina kuona hapo, Dennis Kerandi anasikiliza akiwa kule Nakuru City, Cosmas Nzomoni wakalunga Kadhiani, na wote kwa pamoja tunazidi kukita kambi. Na usije ukasahau ya kwamba pia kwenye awamu hii
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Na katika nafasi hii ambayo tunayo, basi ni nafasi nyingine murua na mwafaka kabisa ya kuweza kuja pamoja kwa ushirikiano na moyo mmoja kuweza kuwa wabaraka kwa kituo chetu cha BHB. Kazi ipo, kazi itazidi kufanyika. Huwa nakwambia ya kwamba niamini ninapoketi hapa, nilikwambia ya kwamba kazi ni nyingi, kazi ni kubwa, kazi ni nzito, ina gharama yake tena ya juu, lakini kwa neema na kibali chake Mwenyezi Mungu tunaweza kuzidi kuendelea. Ndio maana kila itapo leo tunatoa wito kwako ya kwamba jamani, kando na kutushabikia, unajua kuonyesha upendo wako na ukarimu wako pale na kuwepo pale, unajua kueneza neno kusema ya kwamba sikiliza BHB, kubali ya kwamba hata kupitia kwa fedha zako ukaweza kuwa wabaraka kwa kituo cha BHB. Unajua ukituwezesha, unajua kuwafikia ada moja, mbili, tatu hapa na pale, ni kwamba tutakuwa tunaweza kuieneza injili hii kwa rahisi, na Mwenyezi Mungu ataweza kukubariki sana sana. Mzigo huu tubebe wote, ni wa injili. Hakika kama tukimtumikia Mungu na kuitenda kazi yake, ni kwamba nasi pia ataweza kutukumbuka katika shughuli zetu. Ni mwaminifu Mungu, aweze kutusahau au namna gani? Na hivyo basi natoa fursa ya kwamba karibu katika operesheni nzima ya kuanguzo ya kituo cha BHB. Mtu mmoja, kazi hii inaweza kuwa nzito, lakini tukija wote kwa pamoja, kila mmoja katika uwezo ambao Mungu amempa. Unajua Biblia inasema ya kwamba neema ipo na imetolewa kadri ya vipawa ambavyo Mungu ameweza kutupa. Kwa hivyo kila mmoja kuna vile ambavyo Mungu amekuwezesha katika kiwango hicho tu na katika nafasi hiyo. Kile ambacho kinajalisha ni kitu kimoja kinaitwa uaminifu. Faithfulness katika kidogo, katika kikubwa, katika uchache, katika wingi, katika udhaifu, katika nguvu, uaminifu. Patikana ukiwa mwaminifu siku hii ya leo na kile ambacho Mungu ameweka katika mkono wako. Jamani, kubali ya kwamba Mungu akitumie kukiimarisha na kukijenga kituo chake cha BHB. Siku zote jukwaa letu la matoleo linasalia kile kikapu kimoja tu cha ile paybill number yetu ya 33 2550, account number 967, paybill number 33 2550, account number 967. 6 7, sisi wote tu. Kama ujashikika sana sana, ingia kwenye simu yako, kwa sababu ukingojea utasahau, alafu baadaye utasema dada Esther ya nilisahau. Imagine Mungu siku moja sitasema amuke kwa sababu alali wala asinzii aseme ya imefika saa moja, aseme nilisahau kuamsha fulani, utakuwa umeenda. Lakini Mungu wetu asahau. Ashukuriwe Mungu. Kile ambacho Mungu anasahau na asikumbuke tena ni uovu wetu na makosa yetu pekee. Mambo mengine yote anayakumbuka. Na hivyo basi, kwa sababu Mungu wetu achuki kututenda mema na asemi amesahau, na sisi pia tusichoke kutenda mema na tusiseme tumesahau kuitenda kazi ya Mungu. Basi ifanye wakati huu ambao nakukumbusha, ili basi usiingie katika haya majaribu ya kusema ulisahau. Haujawahi kutumia Paybill kufanya malipo wakati hata na mmoja, niruhusu nikufae. Enda pale kwenye simu yako M-Pesa. Fungua M-Pesa, utaona option ya lipa na M-Pesa. Fungua lipa na M-Pesa, option ya Paybill. Guza Paybill, utaona Paybill number. Alafu unaweka 33 2550. Next account number unaweka 967. Amount PIN inakwambia you are paying this amount to Biblia Usema Broadcasting. Kamilisha, umekuwa nguzo. Basi wewe sasa ni kungoja ukarimu na baraka zake Mwenyezi Mungu. Unajua Mtume Paulo wakati anazungumzia masuala ya kutoa, anawaambia waamini wa kanisa la Filipi ya kwamba nasisitiza mtoe, si kwa faida yangu, lakini ni kwa sababu ya yale matunda, you know, the fruit that will abound in your basket. Ya kwamba matunda yatakuwa upande wenu. Unajua wakati unatoa, na Biblia inasema ya kwamba umebarikiwa mkono ambao unatoa kuliko ule ambao unafanya nini? Unapokea. Kwa hivyo wakati ambapo wewe unanyoosha sana kuliko kuchukua ukiweka, ni kwamba wewe ndio ambaye umesimamia nafasi ya baraka. Na hivyo basi katika matunda hayo, Mungu ndiye anajua ni matunda ya aina gani ambayo ungependa yajae kwako. Kama ni afya, kama ni uzima, kama ni kazi, kama ni biashara, kama ni kibali, kama ni wateja, kama ni nguvu, kama ni neema, kama ni upako, chochote kile ambacho unahitaji kutoka kwa Mungu, he will make fruit to abound. Na hivyo basi nawe usichoke katika kutenda mema. Karibuni sisi wote tukijenge kituo cha BHB, naye Mungu atatujengea kazi zetu, biashara zetu, jamii zetu, shughuli zetu, kanisa zetu, whatever ambayo Mungu ameweka katika mikono yetu kufanya, atatujengea.
1: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu, na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Peria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa, so inakuwa ni baraka kwangu.
3: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
4: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
3: Inatumbamba sana, na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
1: Endelea kutusikia.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nairigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Nerama Yananda Enkai Nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: siku zote huwa nakwambia kuhusiana na matarajio. Usikae kae tu maishani, hautarajii chochote chema, hautarajii mabadiliko yoyote yale, hauna tumaini la anything will change for better. Hapana, Mungu hataki ukae vile, kwa sababu kama unamwamini Mungu na kama unamjua Mungu, ndani yako unafaa kukumbuka ya kwamba Mungu yuko kazini bado. He is on your case, hajagoma, hajaacha, hajasahau yale mambo uliyomwambia, zile ndoto zako, yale maono yako, ile mipango yako uliyomtajia, unajua kwenye maombi Mungu anafanya kazi. Na ni kwamba unajua napo wafikia na wengine hakukumbuke pia nawe au namna gani. Na ndio maana hata katikati ya shughuli zako za siku una nafasi ya kuomba moyoni unapokuwa ndani ya Biblia Usemba Broadcasting. Mixed Flavors Show ni baraka ya wiki, awamu ya pili hii, tuna dakika 19 pekee katika awamu hii ya pili ya kipindi chetu, Jumatatu hii ya tarehe 7 mwezi wa Septemba. Siku njema kabisa ambayo ameifanya Bwana, na nataka kutumaini ya kwamba inazidi kuwa ya baraka, ya kwamba umeanza kumuona Mungu, unajua, katika shughuli zako na katika mambo yako. Mafanikio ndio hayo, kibali ndicho hicho, kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Wewe unamna gani?
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Kipengele chetu cha maarifa kazini kidogo kinakaa kuchelewa hii leo, lakini tukizamie kwa sababu situpo. Oh yes, na sisi ndio wenyewe. Sisi ndio tuko. Nilikuwa nazungumza, unajua, na mtu mmoja, anajua mnasema, "Hey, dada Esther unazungumzanga sana." Na unazungumza na watu wengi. Unajua mimi ni mtu wa watu. Hata labda ni wewe tulikuwa tunazungumza na wewe. Na nilikuwa nasema, unajua, nilikuwa nauliza, "How difficult it is it?" Unajua ni ngumu aje, unajua, kufanya biashara mijini. And especially jiji la Nairobi. Acha nizungumzie Nairobi kwa sababu hapo ndipo nipo, na hapo ndipo naona sana na napita sana na naelewa kidogo vile mambo hufanyika. Kwa sababu tunajua ya kwamba kuna wale ambao unajua wanashinikiza kufuata kwa sheria, samahani, mpangilio na mambo yote ambayo yamewekwa na usimamizi, kama ni wa jiji, shughuli zote za kibiashara na mambo kama na hayo. Unajua, na mara nyingi unajiuliza, is it even possible? Unajua mtu kufanya kama ni biashara zake ama shughuli zake tu vizuri tu bila kusumbuliwa na mambo kama na hayo. Na jibu lake lilikuwa ni ndio. Ndio, namna gani? Akasema, ukiona watu wengi wanavurugwa, you can prove me wrong by the way on this one. Sitaki kusema ya kwamba ni final say, lakini aliniambia ya kwamba ukiona watu wengi wanavurugwa ni vile ambavyo wanaamua kama ni leseni hawatalipia, kama ni mipango ambayo ipo hawataweka, kama ni mikakati hawataweka. Na sasa kila wakati unajua kuna operation ama kuna kuchunguza and all that, wanapatikana katika upande mbaya wa sheria. Kwa hivyo wanahitajika labda kufunga kiharaka ama kuvurugana na wale wasimamizi, alafu inakuwa ni vile. Na nikawa najifunza jambo pale, unajua, nikawa nasema ya kwamba ukitaka, unajua, kujiondoa katika mambo mengi, ni kwamba just follow the rules. Sijui ni kama kuna watu ambao wanapenda tu vurugu. Kuna kauli huwa inaenea huko kwenye mitandao inasema, "I do not want peace, I want violence." Please do not be that kind of a person, kwa sababu hiyo kuvurugwa kila wakati. Sasa nimeshatoka kwa biashara and everything, tuende hata kwenye katika maeneo ya kazi. Unajua sheria zipo na vile zinakaa, unazijua tu vizuri, lakini wewe unaamua, mimi naye sizifuati. Mimi naitwa sifanyagi na siambiwagi. Kwa hivyo unahakikisha kila wakati uko mpande mbaya wa maagizo na sheria. Mvurugane tu na mkubwa wako na msimamizi wako, mvurugane tu na HR, mvurugane tu na yule mwenzako mnayefanya kazi naye. Wewe unapenda hapo sasa. Hapo ndipo wewe unafurahia. Kidogo, of course, mwisho wa siku ni kwamba itaathiri, unajua, matokeo ya utenda kazi wako, kwa sababu unajua hizo vurugu, unajua, they take energy, they take time. Wakati mwingine zinatumia resources, unajua, kwa sababu tuseme kama kila wakati unaingia kuchelewa, inahitaji unatumia means ambazo labda ungetumia kama ungeingia in good time and all that, and then it doubles your expenditure. Najua unanielewa. Na hivyo basi nasemaje, ni heri, unajua, kukaa upande mzuri wa sheria. Fuata maagizo, fuata sheria ambazo zimewekwa, kama ni kwenye kazi, kama ni kwenye biashara, just follow them. Alafu utapata ya kwamba kidogo umejipunguzia mambo mengi ambayo yangekutatiza kwa ukubwa if it was not so.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Ndani ya muda mfupi nitakuwa nazungumza na wewe upande huu wa simu, msikilizaji wangu, hivyo basi weka airtime, ondokea kelele, tafuta network, utakuwa unanijuza umefungulia wiki yako wapi. Ila kwa sasa kumbuka ya kwamba siku zote Emmanuel, Mungu pamoja nasi, hatuachi, hatupunguki. Anaweza kuwa semi au kufanya mengi. Huwa nakwambia kwamba God is not dramatic, but he is miraculous. Anaweza kuwa pale usisikie vurugu vurugu huku na kule, lakini Mungu anatenda kazi muda na nafasi. Unaona, unajua kuna mambo ambayo Mungu anakamilisha, na hivyo basi unajua kumbe yuko hapa.

0: tumuogope nani? Basi na tunaishi ndani ya Yesu naye anaishi ndani yetu. Emmanuel yuko pamoja nasi kila itwapo leo. Vestine na Dorcas siku zote baraka kubwa. Dada hawa wawili bado ndio walioimba kile kibao ambacho unakitambua sana kinaitwa Yebo. Mhm. Sawa sawa. Dakika ni sita, atakayebahatika kupata fursa wawili, watatu, wanne, kama basi habari zao zitakuwa nyingi sana. Tujuze umefungulia wiki yako wapi msikilizaji Jumatatu hii ya tarehe 7 mwezi wa Septemba, hata tunapojiandaa kuingia kwenye awamu ya tatu na ndani ya kipengele chetu cha baraka ya wiki. Pale tunaweza kufungua masikio yetu kusikia Mungu anasema nini. Pili, tunaomba na kukabidhi shughuli zetu zote za wiki mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Naomba speciali ya kikazi, kibiashara na shughuli zako ama mambo ambayo unafanya kujiletea riziki, basi unaweza kuwasilisha. BHB, hello.
1: Hello.
0: Yes, yes.
1: Mwaneza kiwe.
0: Amina.
1: Ni Linette wa Moranga.
0: Yes, Linette.
1: Huku ni kuwema tumetulia, ni kulima tu.
0: Oh.
1: Utakuja tulime.
0: Nashindwa, kwani saa hii ni saa ngapi watu wanalima? Mwezi wa Septemba watu wanalima.
1: Tutalima ndio tupate mwezi wa 10, yesa.
0: Oh, mnatengeneza shamba. Nilikuwa nafikiria mnalimia.
1: Ah, ni kulima, si kupalilia.
0: Oh.
1: Tunaakilisha hapa BHB kwa niko na rafiki yangu, utamsalimia?
0: Atusalimie.
1: Imagine ametoroka lakini amesalimika.
0: Msalimie basi.
1: Ya naogopa redio lakini atazoea tu.
0: Mfunze polepole.
1: Barikiwa.
0: Barikiwa pia. Ah, Linette ndiye huyo wale huwa unasema Linette bindi wa Mranga alinyamaza, alipotea. Recruit huyo huyo mwenzetu hapo, msajili polepole tu. Mwambie akizungumza hapa tunamsikia tu atumuoni. Huo ndio uzuri wa redio. 0722174200. By the way, najua shughuli na pilika pilika na maandalizi ni mengi shambani. Hii lakini jamani, hata kama ni vile mama Eliza Mkonyo. Hii kututupa. VHB, hello. Yes, yes.
2: Ule rema tieno kutoka Kisu.
0: Karibu sana.
2: BHB na peperusha hapa Kisu.
0: Tunashukuru sana kujua mama.
2: Aya.
0: Ah, right. Kuwa na siku ya baraka. Hiyo unahitaji evidence kweli. Hiyo ni Kisumu ya ukweli tu kabisa. VHB, hello.
3: Hello, dada Esther.
0: Yes, yes.
3: Bwana asifiwe.
0: Amina, amina.
3: Sasa mimi ni Karo Aembu.
0: Yes.
3: Nashukuru kukusikia.
0: Nashukuru pia.
3: Siwache ni ngize kadhaa kadhaa ndani.
0: Yes, yes.
3: Kuna huyo Rehema nimemsikia.
0: Mhm.
3: Na Alex Mamkato, Justina wa Joska Dama and Anwa Masinga, Eric Wasai, Chano wa Toy Market, Wepesi wa Wepesi, alafu kuna mamake Sam the pilot anaitwa Sheila, na shoshi ya Daktari Chloe.
0: Mhm.
3: Na Emily Wanandi, Elfast na

Tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver, ni kipindi zaidi ya vipindi. Basi pale niwe radhi, inaonekana wimbo ambao ulikuwa nakuchezea umeruka pale. Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, ni wimbo wake wanajulikana kama Justin Asifiwe wa Kusifiwa, ikiwa ni ndani ya Mavuno Driver. Hapa ndipo msikilizaji, hata kabla tuweze kuendelea, basi chuo kikuu cha Scott Christian University, chuo kinachopatikana pale mjini Machakos, kiko na ujumbe kwako wewe msikilizaji, na zaidi pia washirika ambao ni partners wa ichi chuo cha Scott Christian University walio

wahitimu kwenye hicho chuo, alumni ukipenda, marafiki na watu wenye watu wote wenye nia njema kwa hichi chuo cha Scott Christian University. Basi ujumbe ni kwamba Scott Christian University Legacy Dinner inaandaa pale mankuli ya jioni na ambayo yatafanyika Ijumaa tarehe 18 Septemba mwaka 2026 pale Emara Ole Sereni Hotel kuanzia saa 12 jioni. Hii ni dina maalum itakaofanyika katika maandalizi ya Scott Christian University Mega Fund Drive ambayo imepangwa kufanyika tarehe 9 Oktoba mwaka wa 2026. Scott Christian University Legacy Dinner inawakutanisha washirika au ni partners, wahitimu wa chuo, alumni, marafiki na watu wote wenye nia njema ili kwa pamoja kuunga mkono maono ya chuo kikuu cha Scott Christian University. Na hivyo basi kiingilio mtu mmoja ni shilingi 10,000, wanandoa ama ukipenda couples shilingi 15,500, na kwa mashirika na makampuni meza ya watu wanane ni shilingi 100,000. Kwa maelezo zaidi piga hizi nambari za simu 0706 381 936 au 0713 745 404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence, wakikualika kwenye Legacy Dinner itakaofanyika tarehe 18 mwezi huu wa 9 pale Emara Ole Sereni Hotel ambao ni hoteli kwa pajini Nairobi kuanzia saa 12 jioni.

0: Kumbia hakika anastahili kusifiwa milele, usifiwe milele. Wanajulikana kama wana famt wimbo usifiwe, wana famt praise and worship team kwenye ule wimbo unaondoka pale, wimbo uliotanguliza na ambao uliweza kukatika ghafla, basi ni wimbo wake Justin asifiwe kwenye wimbo wa kusifiwa, wimbo unajulikana wa kusifiwa kwenye Mavuno Drive nyakati zote. Elewa basi, inakuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa nyimbo za kumtukuza Mungu, nyimbo za sifa, na hivyo basi tunakuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa kumsifu Mungu. Tunaweka matatizo yetu kando, tunaweka changamoto zetu kando, na kisha tunaliinua na kulitukuza jina lake Mungu kwa sifa. Hebu nieleze shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi, sema nami kupitia live line studio ni 0722174200 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami msikilizaji kwenye live line studio ni 0722174200, ndio live line studio. Nieleze shughuli za kwako za siku zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani. BHBL,
1: Bwana Yesu asifiwe. Ndugu Benson,
0: amen.
1: Bila shaka umepiga geographical area,
0: karibu sana
1: umempata mwepesi wa wepesi. Huku shughuli zangu za siku zimekuwa bomba. Nashukuru Mungu ameninenesha.
0: Amen.
1: Sina budi kumulika bali na mshukuru kabisa.
0: Amen.
1: Amen.
0: Karibu sana wepesi wa wepesi.
1: Nashukuru kabisa kakangu. Wacha wakuwa na jioni njema.
0: Endelea.
1: Niache na huyu Emily Wanandi. Reverend Sami Ngori akiwa Tukumo. Pastor Tikson akiwa Tukumo Deliverance. Reverend Isaac Chumba wenda Maravini Deliverance. Na wana Biblia usema wote. Wawe na jioni njema na wasichoke kutenda wema. Maana watafuna wasiposimia roho siku zote, hilo ndio kauli yangu.
0: Amen. BHBL.
2: Hello Ben.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
2: Asifiwe sana.
0: Nakwambia leo mmeamua kupishana tu hapo.
2: Aki niko tuna kanyengiwa kidogo kidogo.
0: Karibu sana Esther, habari Alda Maravin.
2: Lakini kwa baridi ni kiasi. Nasikia jirani yangu mwepesa ametoroka.
0: Si ndio nimekuambia mnapishana tu?
2: Niko tunasalamia sana. Wacha mama katotia. Mwepesi ametoka Ngorio. Dojas. Amerik. Mtetesi wetu Jasas. Samtuku. Na kila moja liye kando.
0: Asante sana BHB. Hello BHB. Okay, ila najisikiliza BHB.
3: Hello Ben.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Karibu sana.
3: Mutua ututu kutoka Kakululo Ngutani wodi.
0: Kakululo kuko vipi Mutua?
3: Kakululo ni kusuri sana, hakuna neno, ni na baraka za Mwenyezi Mungu tu.
0: Na shughuli za siku zimekuwaje?
3: Siku ni mzuri sana.
0: Karibu.
3: Sasa. Jioni njema ni kwa Mbicho Mbio Siraba Kariaka. Pastor Benjamin Mbiti Mbushia. Pastor Brendi Likimia Keya. Reverend Vita Zubi. Na watoto wangu ni Mbuti. Baby na Jacob na mama yao.
0: Asante sana Mutua.
3: Wawe na jioni njema ni Mutua kutoka Kakululo.
0: Asante sana Mutua. Msikilizaji lisala na kuja, tutakuwa na mchungaji John Ireri akituletea neno lake Mwenyezi Mungu. Saa 11 wa ndukusi wa nyama akujuza ishara kwa muktasari zikiwa dakika 3 zimesalia. Jehova Mungu wa sifa zangu, The Family Worship Team.

saba, paybill number 332-550, account number ni 967. Unapokuwa unamtolea, Mungu akakubariki, Mungu akakuzidishie. Unapokuwa unamtumikia, maana Mungu anatuambia usichoke kutenda wema, maana kwa wakati utalipwa, kwa wakati wake atakulipa zaidi. Mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Waefeso 6:11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kuweza kuzishinda hila za shetani. Ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku huu walio na jioni ya leo, na ili neno nimelipa kichwa jinsi ya kushinda hila za ibilisi kwa silaha za Mungu. Jinsi ya kushinda hila za ibilisi kwa silaha za Mungu. Na hivyo jioni ya leo tunaanza tu na kuangalia hichi kitabu cha Waefeso. Paulo anaandika waraka wa Efeso akiwaandikia Wakristo waliokuwa naishi katika ulimwengu uliojaa shinikizo za kiroho, kimaadili na kitamaduni. Katika Waefeso 6:10-18, Paulo anahitimisha mafundisho yake kwa kuwakumbusha Wakristo kwamba maisha ya Kikristo pia ni vita vya kiroho. Paulo anatumia mfano wa silaha za askari wa Kirumi kueleza jinsi Wakristo wanavyopaswa kusimama imara dhidi ya upinzani wa kiroho. Mkazo si kupigana na watu, bali kusimama dhidi ya ila za ibilisi na nguvu za kiroho za uovu. Unaona pale katika Waefeso 6:12. Na unaona Paulo anakuwa anaorodhesha zile silaha zinazohitajika katika hizi vita na ambazo zimetajwa, silaha kama vile mshipi wa kweli, diria haki, viatu vya utayari wa injili ya amani, ngao ya imani, kofia ya wokovu, upanga wa roho ambao ni neno la Mungu, na maombi kama sehemu muhimu ya vita vya kiroho. Na hivyo tunapoangalia mstari na ambao tumeusoma, unaweza ukaelewa kwamba maisha ya Kikristo yanahusisha vita vya kiroho, na Wakristo hawawezi kumshinda adui kwa nguvu zao wenyewe. Na ndio maana tunaambiwa tuvae silaha zote za Mungu. Maana yake ni kwamba tunapaswa kumtegemea Mungu kwa makusudi na kutumia kila kitu ambacho Mungu ametupatia kwa ajili ya ulinzi wetu wa kiroho. Hatuwezi kuchagua sehemu tunazozipenda tu. Paulo anasema silaha zote, na anaendelea kusema mpate kuweza kusimama. Inatufunulia kwamba ushindi si kila wakati, maana yake ni kushambulia. Wakati mwingine ushindi ni kukataa kusalimu amri. Na hivyo jaribu linapokuja, simama. Neno la Mungu, Daudi anasema, nimeliweka neno moyoni mwangu na ili nisije nikakutenda dhambi. Kukata tamaa tunapokuja, simama. Unaelewa neno la Mungu linakuhimiza, linakutia nguvu. Mafundisho uongo yanapokuja, simama. Adui anapojaribu kukufanya uache imani yako, simama. Maana Biblia inatuambia zile silaha zinatuwezesha kupata na kusimama. Na unaona anakuwa anaendelea kusema dhidi ya hila za ibilisi. Inatufunulia kwamba shetani mara nyingi ufanya kazi kupitia udanganyifu, majaribu, mashtaka, hofu, kukatisha tamaa, migawanyiko na mashaka. Kwa hiyo Wakristo tunahitaji utambuzi wa kiroho, na tunapaswa kubaki tumejikita katika kweli ya Mungu. Na hivyo ili la Mungu, Mungu tayari ametupa kila kitu tunachohitaji ili kusimama. Wajibu wetu ni kuvaa silaha hizo, kuwa macho na kusimama imara ndani ya Kristo. Na hivyo katika ili neno lake Mwenyezi Mungu anapotuambia tuvae silaha zote za Mungu tupate kuweza kuzipinga ila za shetani, linaweza likatusaidia pakubwa katika ya maisha na ambao tunayoyaishi hata siku za leo. Ni kwamba

baadhi ya watu usema kwamba tuko katika mapambano ya nguvu dhidi ya adui, lakini ukweli ni kwamba adui tayari alishindwa na Yesu msalabani, na hivyo vita ulivyo navyo ni vita ya kweli. Nasema nini? Nguvu pekee ambayo adui anaweza kuwa nayo juu yako ni ile nafasi unaompa kwa kuamini uongo na udanganyifu wake. Ndio maana maandiko yanatuambia kutambua ila za adui. Adui wanza na wazo ndogo, mbegu ya mashaka. Haya maisha yamekuwa magumu, anakuambia hivyo tu. Anapanda hiyo mbegu. Haya maisha yamekuwa magumu. Anapanda hiyo mbegu, kudanganya kidogo katika kodi, kuchukua hiyo ongo. Anakuambia hakuna madhara ukifanya hivyo mara moja tu. Mapendekezo hayo yanaweza kuonekana kuwa hayana madhara, lakini ukiendelea kuyatafakari na kuyapa nafasi moyoni, yanaweza kukupeleka katika mambo mengi yenye madhara: kuvunjika moyo na maisha, uraibu, upweke na ukosefu. Adui anaweza kuwa mwenye kushawishi sana, lakini ndani yako kuna roho wa Mungu, roho wa kweli anayefunua uongo wa adui, na pia una neno la Mungu. Unapomwomba Mungu hekima na utambulizi, ama utambuzi, discernment, utaweza kutambua msukumo wa ndani unaotutahadharisha kwamba jambo fulani si sahihi kwako. Utasikia msukumo wa ndani au kutokuwa na amani moyoni. Ukilinda akili na moyo wako kwa kweli ya Mungu, utaweza kushinda kila uongo wa adui. Na hivyo Waefeso 6:11 inatufundisha kwamba kwa sababu tuko katika vita vya kiroho, tunapaswa kumtegemea Mungu kikamilifu, kusimama imara katika kweli na imani, na kukataa kushindwa na udanganyifu pamoja na mashambulizi ya adui. Baba, ni asante kwa neno lako usiku wa leo. Asante kwa kuzungumza nasi na kutukumbusha kwa mara nyingine. Tutakapojua ukweli na tutakapotembea katika kweli yote, yule mwovu shetani atatushinda. Tutabakia watu tuliosimama, na zaidi ya yote tutapata ushindi. Zaidi ya yote tutabaki tumesimama. Zaidi ya yote tutaishi watu wanaoishi kwa ushindi. Baba, tusaidie na uturehemu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku wa leo limekuwa la baraka kwako. Usiku wa leo unaweza ukamtolea Mwenyezi Mungu, tukatoa sadaka zetu. Kwa hivyo ni wakati kumtolea Mungu sadaka zetu, fungu letu la kumi, nguzo ya kwetu. Unasema BHB umekuwa baraka na neno la Mungu limezidi na kutujenga. Wacha lizidi kuendelea kuwa hewani. Wacha radio izidi na kuendelea kuwa hewani, na Mungu atakubariki unapotoa. Mtolee iwe ni 1,000 yako, ziwe ni 10,000 zako, ziwe ni 100,000 zako, kulingana na uweza wako. Iwe ni fungu lako la kumi, mtolee huyu Mwenyezi Mungu sadaka zako kulingana na uweza wako. Usiku wa leo sadaka zako za kushukuru mtolee Mwenyezi Mungu. Anatuambia tumheshimu na mali zetu na malimbuko yetu ya kwanza, na anatuambia tukifanya vile atafurisha gala zetu, na anatuambia mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Zaidi ya yote, Mungu si mdhalimu, unapomtumikia naye atakubariki. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account namba ni 967, paybill namba 332550, account namba ni 967. Usiku wa leo usimtolee Mwenyezi Mungu, na unapokuwa unamtolea Mungu akubariki. Nataka nikupe wimbo tu, nikupe hiyo fursa, umtolee Mungu, umtumikie Mungu kulingana na uweza wako. Paybill namba 332
9550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu. Narejea, tuombe kwa pamoja.

Hakika ni Mungu aliyejiheshimisha, ni Mungu aliyejiimarisha, ni Mungu ambaye pasipo na chochote kile yeye alikuwepo. Maana linatuambia kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, kumaanisha alikuwepo hata kabla umbe mbingu alikuwepo. Ni Mungu aliyejiimarisha, ni Mungu ambaye yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho wa kila kitu. Na hivyo pasipo kuwa na yeye hapana chochote. Ni Mungu tunayeabudu, ni Mungu tunayemsujudia. Usiku wa leo uko pale tunapoelekea kuomba kwa pamoja. Ungependa tuombe kwa pamoja? Ungependa kumtolea Mwenyezi Mungu kuomba kwa pamoja hitaji lako la ombi kwa WhatsApp line 0722174200. Ni sadaka zako unatoa, unakuwa nguzo ya BHB ni kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Si umtolee Mwenyezi Mungu, paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Michael Malonza, Paul Miruka, Jairus Madheka, Irene Bithi, Damaris Kimngene, Sarah Jeremiah, Nancy Mwale, Alice Wachi, Kinsley Alegwa, Mary Kinini, Francis Meshak, Lois Akech, Edith Kirio, Josephine Kialo, Damaris Makao, Jennifer Kio, Esther Kialo, Pacifica Nyachiru, Alexander Marigo, Selvin Ashoni, Bernard Ombati, Stephen Kavindo, Penina Kuyan, Dominic Mutuko, Paulina Okengo, Joyce Mutiso, Wycliffe Karani. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo tunalitukuza na kulimidi jina lako lilo takatifu. Tukisema ni asante Baba kwa umbali na ambao umeweza na kutufikisha. Tukisema ni asante kwa kuwa nasi katika shughuli za siku ya leo. Tukisema ni asante kwa pumzi. Tukisema ni asante kwa kutupa nguvu Baba ya kutengeza mali. Baba kubariki kazi ya mikono yetu. Tumerudi kukuambia ni asante. Asante na sifa utukufu Baba zikurudie wewe ukiwa juu mbinguni. Usiku wa leo watu wako pia wamekutolea mali zao, wamekudumia na pesa zao, na neno lako li wazi Baba kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Baba si ukawabariki, Baba si ukawazidishie, si neno lako likawe kweli kuhusiana na maisha yao. Maana kuna siku shawaidanganya katika neno lako, na unalifuatilia Mungu wetu, na ili ukalitimize. Mkono ambao umetoa kaubariki katika jina la Yesu Kristo. Wewe uketie nzini yote, pia kuna walio na mahitaji. Unatuambia tusijisumbue kwa lolote lile, lakini kwa kusali, kuomba na kukushukuru, tukujuze haja za mioyo yetu. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo kuna walio wagonjwa na wanaomba uponyaji wako. Natangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo kwa huyu msikilizaji aliye mgonjwa, huyu ambaye amekosa amani, na naomba amani ya kwako Baba. Wewe ndio mfalme wa amani, kawape amani katika jina la Yesu Kristo. Huyu siku wale mfalme mkuu na mtakatifu anayekulilia Baba, ukamfungulie milango. Unatuambia kwamba Mungu wetu, tukikuomba na tuamini, lile tumeomba litakuwa letu. Huyu amekuaminia, milango ya kazi kafunguke katika maisha yake. Baba si ukamfungulie milango, maana amekuamini, na pasipo na imani hatuwezi tukakupendeza. Huyu Baba amekupendeza maana kuamini, si ukamtendee. Kwa utukufu wa jina lako, pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen.
Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive na kuacha mikononi mwake Wandukusi wa nyama akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa moja. Naye kisha baada yake utakuwa naye Reverend Boniface Ndenge akikuletea kipindi Safari ya Mkristo. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Sababu unajua watu wa porojo ni wengi. Oh, William Ruto hakuna kazi amefanya. Mimi nataka niwaulize, hii manyumba ilikuweko hapa 2022? Si mimi tumekuja kuanzisha 2024.
4: And we cannot continue to assume things are normal when a key component of the health system of the country are on strike for over 40 days. There are many deaths, both for pediatrics, for mothers.
5: Ilitoka kidogo kwa sababu ilikuwa imeongewa na rais wa Kenya. Sasa nilishtuka kwa sababu na yeye amesema eti kila mtu aende kwao. Hatuwezi kataa kwa sababu sio si tuko juu ya mashariti.
6: Wafanyi biashara wa kigeni mbioni kurejea makwao. Rais atetea miradi ya serikali akiwasuta wapinzani. Tatueni mgomo wa wauguzi la utujiunge nao, madaktari watishia.
2: Husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Na hivi sasa ni saa moja jioni majira ya Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mchana wako umekuwa mwema bila bugdha. Hujambo na karibu.
2: Shajara na wandukusi wanyama.
6: Wafanyi biashara wengi kutoka Burundi wamefurika leo katika ubalozi wao jijini Nairobi kutafuta nyaraka muhimu, huku wakijiandaa kurejea nchini mwao. Hatua hiyo inafuatia agizo la Rais William Ruto la kuchukuliwa hatua dhidi ya wachuuzi wasio na vibali vinavyohitajika. Mwanahabari wetu Elvis Omondi anatufungulia jamvi la shajara kwa taarifa hii.
7: Wachuuzi wote ambao wanafanya hii biashara kidogo kidogo wafunge na wabofunga.
8: Ni kauli ya Rais William Ruto aliyotoa wiki iliyopita ambayo imezua hofu na sintofahamu miongoni mwa raia wa mataifa ya kigeni, huku raia wa taifa la Burundi wakiharakisha kupata nyaraka zao. Makundi makubwa ya raia wa Burundi yalifika katika ubalozi wa nchi hiyo jijini Nairobi katika juhudi za kuhakikisha wanapata vibali na nyaraka zinazohitajika.
9: Jua wa Kenya ni wabaya, wanaweza tuvunjia vitu zetu. So hapa tulisikia tangazo ya kuambia watu wa Burundi wanataka kusafiri kwao wakuje wachukue makaratasi hapa.
8: Hali ilikuwa kama hiyo katika kituo cha mabasi cha Country Bus na eneo la River Road katikati mwa jiji la Nairobi, ambako raia wa Burundi walionekana kupanda mabasi kuelekea nyumbani. Baadhi yao wamesema kuendelea kukaa nchini Kenya kwa sasa si jambo linalowezekana.
5: Ilitoka kidogo kwa sababu ilikuwa imeongewa na rais wa Kenya. Sasa nilishtuka.

0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako wa ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
3: Injinia Kakaju.
4: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
5: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
4: kutoka Makueni Central Region,
6: kutoka Mutwambo Region,
7: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
4: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
8: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
4: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
8: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri,

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Furaha yangu ndugu msikilizaji kujua kwamba Mungu amekuhifadhi ili tuweze kuwa na wasaa kama huu wa kuendelea kujifunza neno lake. Jinsi unavyofahamu, katika ulimwengu wa sasa nchi hujulikana kutokana na uweza wao wa kiuchumi, zana za kivita na maarifa yao ya kisayansi. Nchi hizi zimejulikana kama nchi zenye uwezo au nguvu. Kutokana na hali hiyo, raia wa nchi hizi huishi maisha tofauti na maisha ya watu wa nchi zingine. Hali hii imewafanya watu wa nchi ambazo hazina uwezo au nguvu za aina hii kuhamia nchi zile angalau maisha yabadilike kwao. Ni jambo la kawaida msikilizaji, kwako wewe pamoja nami kuhitaji kuegemea yule mwenye nguvu. Katika vipindi vilivyopita tulizungumzia kuhusu siri ya kuwa na nguvu ambayo hupatikana katika kuwa na furaha katika Bwana na pia kuwa mtu wa maombi. Leo hii nakukaribisha ili tuendelee na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Wafilipi, ambapo tutajifunza kuhusu kumtafakari Kristo mahali penye nguvu. Kama ilivyo kawaida, mara kwa mara watu hutafuta ni wapi ambapo wanaweza kuegemea. Nakumbuka nikiwa kwenye shule nilimwegemea kakangu kusudi asije yoyote akanidhulumu au kunichokoza. Hili sio jambo ngeni kwa kila mmoja wetu. Kwa hali yoyote ile, kuna hali ya kutegemeana katika maisha ya mwanadamu. Rafiki yangu, hata katika maisha ya Mkristo ni lazima awe na sehemu au mahali ambapo yuwaweza kukimbilia, mahali pake penye nguvu, mahali pategemeo lake. Kwenye sura hii ya 4 aya ya 8 neno la Mungu latuambia yafuatayo: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Katika sura ya 3 aya ya kwanza msikilizaji, waweza kukumbuka kwamba Paulo alianza kwa kusema maneno hayo, hatimaye ndugu zangu. Ila alikuwa amefikia nusu tu ya ujumbe wake kwa hao wa Filipi. Hata hivyo, sasa anakaribia mwisho wa himizo lake kwao. Andiko hili ambalo nimelisoma ndugu yangu limeitwa habari fupi kabisa ya maisha ya Yesu. Yeye ndiye kweli. Kumbuka alisema kuwa yeye ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hivyo, yeye ndiye yote ya kweli. Neno la Mungu lasema kwamba yoyote yenye staha. Tunapotazama maisha yake Yesu Kristo, hakuna yeyote aliyekuwepo kwenye ulimwengu huu aliyekuwa mwenye staha kumliko Mwokozi Yesu Kristo. Na kwa hilo neno yoyote yaliyo safi, msikilizaji, hebu jiulize, ni nani aliyekuwa safi kumliko Mwokozi wako? Yeye ndiye aliyetembea kwenye uso wa nchi katika usafi wote wa moyo na matendo, wala hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kufikia kiwango chake. Alikuwa safi kwenye nia zake, mawazo yake, na hata katika matendo yake. Chochote alichokitenda kilikuwa safi. Wakati mmoja aliuliza swali hili: ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Hakuna hata mmoja ambaye aliweza kuwa na ushuhuda kwamba yeye alikuwa na dhambi. Waweza kusoma habari hizo katika Injili ya Yohana sura ya 8 aya ya 46. Pia katika kitabu hicho cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 30 Yesu alisema maneno haya: mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Rafiki yangu, ni wazi kwamba mara kwa mara shetani hupata dosari katika maisha yetu, haijalishi tuliokoka lini. Ndani mwangu mimi nina dosari, wewe pia bila shaka una dosari ambayo shetani hupata ndani yako. Lakini katika mwokozi wako Bwana Yesu Kristo, shetani hakupata kitu chochote, jinsi neno la Mungu linavyotuambia kwamba yeye alikuwa mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na wa lolote. Yeye alitengwa na wakosaji, tena alikuwa juu kuliko mbingu. Maneno haya ndugu yangu waweza kuyapata katika kitabu cha Waebrania sura ya 7 aya ya 26. Yeye ndiye mwenye kupendeza. Neno hili la kupendeza ndugu yangu lina maana ya sifa ya kuwa jasiri, tena mwenye nguvu. Neno hili pia lazungumzia hali ya kujinyenyekeza kwake Yesu Kristo, hasa alipochukua mfano wa mwanadamu. Neno lazungumza kuwa ikiwapo na sifa nzuri yoyote, basi hayo ndiyo yatufaa sisi kuyatafakari. Naam msikilizaji, je, ni nani ambaye anafaa kupokea sifa? Kuna mmoja ambaye wewe unamwabudu na kumsifu leo, huyo ulimwengu mzima utamwabudu na kumsifu. Naye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haya ndiyo baadhi ya mambo ambayo yanatuonyesha kwamba Yesu Kristo ndiye ambaye twafaa kumtafakari. Msikilizaji wangu, wewe pamoja nami twaishi katika ulimwengu ambao umejaa uchafu wa kila namna. Unapotembea katika mabarabara, hauwezi ukatembea bila ya kuona uovu unaofanyika. Mambo haya humfanya mtu kuchafuka mawazo na pia macho yake. Tunapotulia katika nyumba zetu, wakati mwingi yale ambayo twayaona kupitia katika vyombo vya habari, hasa runinga, mara kwa mara huwa ni mambo yanayohusu wizi, ugaidi na mambo ambayo ni machafu. Licha ya hayo, watu wengi hukana kukitazama kidude hicho, ambayo matokeo yake ni haya: mawazo yaliyojaa uchafu waliouona. Iwapo Mkristo atachukua muda wake mrefu kuyatazama haya mambo ambayo ni machafu, mambo ambayo yana uwalakini, basi hatakuwa na nguvu katika maisha yake ya kiroho. Rafiki yangu, labda umekuwa ukijiuliza kwa nini kuna Wakristo wengi ambao hawana nguvu. Jibu ndilo hilo. Hao ambao ni Wakristo wasio na nguvu, wao hutumia muda wao mrefu kwa vitu hivyo ambavyo nimevitaja. Haiwezekani kwako ndugu yangu kujijaza vitu vya ulimwengu kisha utarajie kuwa na nguvu zake Mungu katika maisha yako. Katika waraka wa Yohana sura ya 2 aya ya 16 neno la Mungu latuambia hivi: maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Kumbuka kwamba pia neno la Mungu lasema katika kitabu cha Yakobo kwamba urafiki na dunia ni uadui na Mungu. Niombi langu kwamba lolote ambalo utakalolifikiria msikilizaji, liwe ni jambo ambalo litakupa nguvu katika maisha yako. Hapa kuna maswali ambayo napenda uyazingatie. Je, unachukua muda upi katika kulisoma neno lake Mungu? Wamtafakari Yesu Kristo kwa muda upi? Hakuna njia nyingine rafiki yangu ambayo waweza kuendelea kukua katika imani isipokuwa ni kwa njia ya kumtafakari Kristo kutokana na neno hilo ambalo tumelisoma. Watu wa Antiokia hawakuwa na lingine. Baada ya kuyaangalia maisha ya wanafunzi, waliamua kuwaita Wakristo kwa kuwa mwenendo wao ulikuwa shuhuda ya yale walioyaamini. Maisha yetu ndugu yangu ndiyo ushuhuda wa imani yetu. Twahitaji nguvu ya kuyaishi maisha haya. Iwapo tutakuwa Wakristo ambao hatutapeperushwa na kila wingu la mafundisho, kuna haja ya kutafakari neno la Mungu ambalo litatupa nguvu na uwezo wa kuyaishi maisha haya ya Kikristo. Msikilizaji, ili wewe uwe mwenye nguvu katika maisha yako ya Kikristo, ni lazima uchukue nafasi ya kumtafakari Kristo. Neno la Mungu katika Injili ya Yohana sura ya 1 aya ya 1 yasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kisha aya ya 14 neno la Mungu lazidi kutuambia: naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Hizo ni habari zake Yesu Kristo. Unapolitafakari neno lake Mungu, basi hapo wewe unamtafakari Yesu. Hiyo ndiyo njia yako tu ya wewe kuwa na nguvu ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Kama vile ilivyo kwamba miili yetu yahitaji chakula ili tuwe na nguvu, vivyo hivyo twahitaji neno la Mungu ili tuwe wa Kristo wenye nguvu. Neno la Mungu ndiyo mkate wetu, tena ni chakula chetu. Njia ya pekee kwako ndugu yangu ili uendelee kukua katika maisha yako ya kiroho ni kwa kulisoma neno la Mungu kila mara. Chukua muda wako mwingi kwa kulisoma neno la Mungu, maana kwa kufanya hivyo Kristo atadhihirika maishani mwako. Naamini kwamba unaposoma maandiko kwenye Biblia utamuona Kristo amedhihirishwa. Kuna hitaji la kumuona Yesu na kuwa na ule uhakika na uhalisi wake katika maisha yetu. Ndugu yangu, jambo hili litawezekana tutakapo mtazama Kristo kupitia neno lake. Ikiwa msikilizaji kuna jambo ambalo litafanya Wakristo wengi kuaibika, ni hili: kutojua na kupuuza maandiko. Wazo langu ni kwamba Yesu atawaambia wengi wetu kwamba naliwapeni yote yanayonihusu kwenye maandiko, lakini hamkunisikiza. Wazazi wengi leo hii wanalia kwamba watoto wao hawaelekei. Hiyo ni sawa na wewe ndugu yangu msikilizaji ambaye ni Mkristo na haumsikizi baba yako wa mbinguni kupitia neno lake. Unapolisikia na kulitafakari neno lake Mungu, hapo ndipo unamtafakari Kristo. Isitoshe, hapo ndipo pia mahali pako penye nguvu. Kwenye aya ya 9 neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: mambo mliojifunza na kupokea kutoka kwangu na kuyasikia na kuyaona kutoka kwangu, yatendeni hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Maneno haya ambayo Paulo aliwaambia wa Filipi msikilizaji ni ya kustaajabisha, tena ni maneno yenye ujasiri. Je, wewe waweza kumwambia mtoto wako maneno kama hayo? Ukweli wa mambo ni kwamba mimi siwezi. Bado sijafikia mahali kama hapo, lakini namwamini Mungu kwamba siku moja nami nitaweza kumwambia mtoto wangu au washirika katika kanisa maneno hayo hayo Paulo aliyowaambia wa Filipi. Ninaamini kwamba ndugu yangu, wewe pia unatazamia wakati kama huo. Lakini tutafanyaje ili tuweze kufikia mahali kama hapo? La kufanya ili tuweze kufikia kiwango hicho ni hili: tuchukue muda wetu mwingi kwa kutafakari neno lake na pia kudumu katika maombi. Kuna kitu ambacho pia waweza kujiuliza. Je, kwa nini Paulo alikuwa na ujasiri wa namna hiyo? Kwa nini aliwaagiza Wakristo wa Filipi waufuate mfano wake? Sababu ni kwamba Paulo alikaa katikati ya mahali penye nguvu. Alimfanya Kristo kuwa shina la maisha yake na pia alimtafakari yeye. Msikilizaji, shauku yako ni nini? Iwapo ni kuona watu wakimfuata Kristo, basi ni lazima uamue kufanya lile ambalo Paulo alifanya. Yeye alimtafakari Kristo, nawe pia umtafakari Kristo. Aya ya 10 yasema hivi: nalifurahi sana kwa kuwa mwisho mmeuisha fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlikuwa mkifikiri hali yangu lakini hamkupata nafasi. Msikilizaji, aya hii ambayo tumeisoma inatuingiza katika kipengele kingine ambacho kinatuelezea kuhusu nguvu ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Mwanzo wa mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu hiki cha Wafilipi, nilitangulia kusema kwamba Paulo alikuwa na nia ya kuwashukuru Wafilipi. Kabla ya Paulo kufikia hiyo sehemu ya shukrani, alitangulia kwanza kwa kuzungumzia habari ya maisha ya Kikristo. Kwa miaka miwili, Paulo na Wafilipi walikuwa hawajawasiliana. Hii ilikuwa ni baada ya Paulo kushikwa kule Yerusalemu na baadaye akahamishwa hadi gereza lingine huko Roma. Wafilipi walikuwa wamemwomba radhi kwa kutowasiliana naye katika miaka hiyo na kwa kukosa kumtumia vipawa walivyokuwa navyo kwa ajili yake. Kwa njia ya unyenyekevu na hekima, Paulo anawatuliza mioyo yao kwa kuwaambia, nalifurahi sana kwa kuwa mwisho mmeuisha fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlikuwa mkifikiri hali yangu lakini hamkupata nafasi. Kwa maneno mengine msikilizaji, Paulo alikuwa akiwaambia kwamba kutokana na hali ile ya kutokuwepo na mawasiliano, hawakupata nafasi ya kuwa wa msaada katika maisha yake. Isingalikuwa hali hiyo, Paulo alikuwa na uhakika kwamba Wafilipi wangelimtumia vipawa au msaada kama walivyokuwa wakitenda hapo awali. Msikilizaji, kwenye aya ya 11, Paulo anaendelea akiwaambia hivi: Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote. Kwa maneno hayo, Paulo hakuwa ametuma habari kwamba alikuwa na mahitaji. Yeye alikuwa amejifunza kuwa radhi na hali yoyote ile. Haikuwa jambo la kujalisha kama alikuwa gerezani au alikuwa huru. Ni hali ya kawaida ya kimawazo kwa mtu kufikiri kwamba iwapo atakuwa mahali ambapo ni sawa, basi mambo yote yatakuwa radhi. Hiyo ina maana ya kwamba anategemea hali ili awe radhi katika maisha yake. Msikilizaji, leo hii watu wengi hutegemea hali na jinsi walivyo ili wawe radhi. Hili ni jambo la kusikitisha, kwa kuwa hata baadhi ya watoto wa Mungu wamefuata mtindo huu wa ulimwengu ili wawe radhi maishani. Lakini tunapotazama maisha ya mtumishi wa Mungu Paulo, alijifunza kuwa radhi katika hali yote. Jambo ambalo lamfaa kila Mkristo kumuomba Mungu ni kumpa neema ya kuwa jinsi Paulo alivyokuwa, yani kuwa radhi maishani. Paulo akielezea hali yake ya kuwa radhi, anaendelea kusema hivi katika aya ya 12. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote, nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Ijapo kuwa Paulo alikuwa akiwashukuru kwa moyo wao wa kuhusika, aliwajulisha kwamba yeye amejifunza kuishi katika hali yoyote ambayo imempata. Akiwa navyo au akiwa hana, hali huwa ni sawa. Ndugu yangu, ni vyema kama mtoto wa Mungu kujifunza kuwa radhi katika hali yoyote ile ambayo waweza kujipata. Kwa nini niseme hivyo? Haya nayasema kwa sababu hakuna chochote ambacho kitakupata wewe mtoto wa Mungu pasipo Mungu kukiruhusu. Na hata kama atakiruhusu, atafanya njia ya wewe kukipitia hicho kitu. Ni jambo la kuhuzunisha kwamba wengi wa watoto wa Mungu hawajajifunza kuwa radhi katika hali zao. Kutokana na hali hiyo, wengi wamepotezwa na tamaa ya kuwa na vitu vya ulimwenguni. Ninaposema kuhusu vitu, sina maana ya vitu ambavyo ni mahitaji, bali nina maana ya vitu ambavyo watu huvitaka tu. Rafiki yangu, elewa kwamba kuwa na vitu hivi sio vibaya hata kidogo, wala sio dhambi. Ila ni vibaya, tena ni dhambi kwa muumini kuyafuata mambo ambayo anadhani kuwa yatamfanya yeye kuwa radhi maishani. Mara nyingi kwa kutafuta kuwa radhi kwa njia ya kiulimwengu, watu wengi wamejiumiza, nao wengine kujikwaa katika imani yao, na wengine wameanguka kutoka kwenye imani. Ni ombi langu kwamba msikilizaji, Mungu atakusaidia ili uwe radhi katika hali yoyote ile ambayo imekupata. Aya hii ambayo inafuatia ya 13 imekaririwa sana katika ulimwengu wa Kristo. Hebu nisome aya hiyo ya 13. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Andiko hili twaweza kulisoma hivi: na yaweza yote katika Kristo anitiaye nguvu. Paulo anapozungumza kuwa anayaweza mambo yote, je, ana maana ya kutenda lolote lile? Sidhani kwamba ni hivyo. Neno hilo, ndugu msikilizaji, halina maana kwamba waweza kutenda jambo lolote lile. Iwapo mtu anafikiri kuwa andiko hilo lina maana kwamba twaweza kutenda jambo lolote lile, mimi sikubaliani naye hata kidogo. Kwa kuwa hauwezi kurukaruka kama sungura, wala hauwezi kuruka kutoka kwenye paa. Lakini hayo ni matendo. Ndugu msikilizaji, neno hilo lina maana kwamba waweza kutenda mambo yote ambayo ni sambamba na mapenzi yake Mungu kuhusu maisha yako. Chochote ambacho Mungu anacho kwako ili utende, yeye atakupa uwezo wa kutenda. Hebu sikia ndugu msikilizaji. Katika mji mmoja kulikuwepo na gari lililoitwa bingwa wa barabarani. Huyu bingwa wa barabarani angelipita kwa kasi mno akiwasafirisha abiria kutoka kituo kimoja hadi kingine. Kwa hakika ungelitazama mwendo wake, ni kana kwamba alikuwa akisema, na yaweza yote yale ambayo bingwa wa barabarani yuaweza kutenda. Naweza kupanda milima na kupita hata juu ya daraja zote, mradi ni barabarani, kwa kuwa mimi ndiye bingwa wa barabarani. Hebu waza hivi msikilizaji, kwamba siku moja bingwa wa barabarani aseme kwamba Mimi kila mara nawasafirisha abiria na mizigo kutoka kwenye kituo hiki hadi kingine. Sasa nimechoka. Nahitaji mabadiliko. Nahitaji kwenda kupitia jini ya daraja kama ilivyo mitumbwi. Ukweli ni kwamba mara tu bingwa wa barabarani atakapojaribu kufanya hivyo, atatambua kuwa yeye sio bingwa wa majini. Lakini iwapo ataendelea kukaa barabarani, basi yeye ataendelea kuwa bingwa wa barabarani bila shida yoyote ile. Rafiki yangu, haya ndiyo mtume Paulo anazungumuzia, kuwa anayaweza yote katika Kristo amtiaye nguvu. Kumbuka kuwa wewe upo katika mwili wa Kristo, yeye ndiye kichwa. Kwa sababu hiyo, utafanya tu kile ambacho kichwa kitakuongoza ufanye. Kwa maneno mengine, utafuata kile ambacho ni mapenzi yake kwa maisha yako. Mapenzi yake ndiyo barabara ambayo inakubidi wewe kuenenda kwayo. La sivyo mwenzangu, elewa kwamba mwisho wako utakuwa kama ule wa bingwa wa barabarani alipojaribu kuruka majini akifikiri kuwa yeye ni bingwa wa majini. Hivyo ndivyo ilivyo ndugu yangu kwa muumini. Unapokosa kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu, mara moja utajikuta kwamba hauna nguvu hata kidogo. Msikilizaji, unaweza kuyatenda mambo yote, lakini ni mambo tu ambayo Mungu amekusudia utende. Neno laendelea kutuambia kuwa katika Kristo anitiaye nguvu. Kristo ndiye atakayekupa nguvu na kukuwezesha kutenda yaliyo mapenzi yake katika maisha yako. Je, hii ina maana kuwa ameweka mikononi mwako nguvu za kutenda chochote utakacho? La hasha. Ila amekupa nguvu ya kuyatenda yaliyo mapenzi yake katika maisha yako. Bwana wetu Yesu Kristo alisema hivi katika Yohana sura ya 15 aya ya 7. Nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Msikilizaji, ni vyema kujua ni wapi ambapo upo kabla ya kuanza kuomba lolote. Hebu nisisitize kwamba ni muhimu sana wewe kuendelea katika mapenzi yake Mungu, mapenzi ambayo yamedhihirishwa katika neno lake, yani Biblia. Msikilizaji, je, umekuwa hauwezi kuendelea vyema katika safari yako ya Kikristo? Je, umekuwa ni mtu ambaye hawezi kuwa radhi katika hali yoyote ile? Iwapo majibu yako ni ndio, basi wahitaji kuyaangalia ni yapi hayo ambayo umekuwa ukiatilia mkazo katika maisha yako. Ikiwa sio neno la Mungu, basi anza kulizingatia na kulitenda. Msikilizaji, kaa kwenye barabara ya mapenzi yake Mungu, nawe utakuwa mwenye nguvu, hata nguvu za kukufanya kuwa radhi katika hali yoyote ile. Barabara hiyo ni neno lake. Hebu na tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa Bwana macho yako ii juu yetu, kwa kuwa wewe ndiwe mchungaji mwema. Asante kwa neno lako ambalo tumejifunza siku ya leo. Ombi langu ni kwamba utamwezesha msikilizaji awe radhi katika hali yoyote ile itakayomkumba wakati wowote. Zaidi Mungu wangu, naomba kwamba utampa ufahamu zaidi wa mapenzi yako anapoendelea kusoma maandiko matakatifu. Umwezeshe kuyatenda hayo ambayo umemfunulia ili furaha yake itimilike. Asante Bwana kwa kuwa umesikia maombi haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, Mungu unayemtegemea na kumwamini akubariki na awe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.